0: Radio Treby.
1: En västsvensk kanal.
2: Blommor i fönstret som törstat ihjäl.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
4: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14 000.
5: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
6: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
7: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
14: Hej, Vedruns Gräs här.
15: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
14: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmattan nu.
15: Beställ på vedrumsgräs.se.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
17: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh yeah!
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
2: Beror på hur hungrig man är.
1: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
2: Och köper du 2 kilo?
1: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
3: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
4: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
5: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.
6: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
10: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
11: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
12: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
15: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Letar du efter ny bil i Mariestad?
5: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
4: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
5: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
6: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
7: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
6: Varför då?
7: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
6: Det låter ju klokt.
7: Ja, någon av oss måste ju vara det.
6: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
8: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
9: Tovex bil, hela vägen.
10: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
11: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
12: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
13: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
12: Är det de som har butik med Hydroskand?
13: Ja, det stämmer.
12: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
14: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
17: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och halvmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
18: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

Äntligen är det snart helg. Och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby. Lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro Skog
3: och Trädgård. Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Färdig gräsmatta på rulle.
7: Välkommen till Vedums gräs.

0: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
2: Vårgårda,
1: Sollebrunn
2: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
1: Paroj,
2: din lokala drivkraft.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
4: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
5: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
6: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
7: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
8: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
9: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 7 och här är senaste nytt.
1: Idag inleder talmannen sina möten med partiledarna. Första mötet sker klockan 10 med Socialdemokraterna och det sista klockan 2 med Liberalerna. Efter samtalen överlägger talmannen med de vice talmännen. Därefter hålls en pressträff preliminärt tidigast 4:30. 7 män anställda vid Försvarsmakten vårdas efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg. 5 av dem har allvarliga skador medan 2 har lindriga. Ingen har livshotande skador. En svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. Utredningen i Stockholm har visat att nätverket hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor under 10 månader, där kontanter från kriminell verksamhet förts vidare till andra aktörer med hjälp av kryptovaluta. OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Detta rapporterar Financial Times. Det senaste halvåret har nya och kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar samt fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag. Och vi avslutar med golf. Joakim Lagergren leder PGA Championship efter en stark första runda på Wentworth där han noterade 6 slag under par. Ludvig Åberg ligger på delad tredjeplats efter att avsluta dagen med 3 raka birdies. Betydligt tyngre har det gått för den spanska storstjärnan John Ram som ligger på delad 136 plats och därmed näst sist i tävlingen. Flera av världens absolut största golfstjärnor gör upp om PGA Championship där vinnaren belönas med drygt 15 miljoner kronor.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Det blir en molnig dag med skurbetonat väder och även ganska blåsigt med friska vindbyar. Mellan skurarna kan dock solen få lite utrymme att visa sig. Runt 15 grader som mest under dagen.
2: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Varje Solagola i låten Forget to be your lover, eller forget, forgot kanske man säger.
1: Forgot, forget, forgiven.
0: Ja, ah, ja. Nu glömt.
1: Är det så här, det är sista dagen på veckan, är det nu vi ska förlåta varandra, eller?
0: Ja, känner du att det gungar lite idag? Jag tycker fortfarande det är så här sjögång kvar i kroppen.
1: Har du sjöbenen kvar?
0: Ja, sjörbjugg, eller vad heter det?
1: Nej, men vi, både jag och Frida hade med oss hela vintermunderingen för att inte frysa ihjäl när man ska åka så snabbt. Men jäklar, vilken båt. Det där var kul.
0: Ja, men det gick undan. Jag tänkte som så att snart är vi i Karlstad, men sen visade det sig att vi hade åkt Göta kanal, så vi var nästan uppe i Mälaren där.
1: Jaha, och, alltså, det var ju längre än vad jag trodde att jag åkte i alla fall. Jag åkte Kinneviken, men du kanske drog en egen tur.
0: Jag kanske drömde i natt, det vet man aldrig. Det brukar man göra när man har gjort något speciellt där.
1: Jag drömde som tusan i natt, men jag kommer inte ihåg ett skit.
0: Jaså?
1: Nej, det var en jobbig dröm, vet jag i alla fall.
0: Okej, så vaknade du och så var hela täcket nerpinkat.
1: Ja, nej, inte riktigt så, men nästan.
0: Ja. Det var tur att jag inte fick reda på det hela.
1: Ja.
0: Vi tar och drar igång morgonen. God morgon.
1: God morgon.

0: Ella Langley i låten Chosen Texas. Vi ska inte visa Texas. Vi ska kolla till dagens datum. Nu jädra, nu slås det.
1: Nu kör vi. Grattis alla ni som heter Orvar där ute.
0: Orvar.
1: Jajamän. Grattis. Väldigt ovanligt namn idag känner jag.
0: Känner ingen som heter det?
1: Nej.
0: Oskar, men det är inte riktigt samma.
1: Nej, det är ganska långt ifrån.
0: Eller Ove.
1: Det är också långt ifrån.
0: Ofelia.
1: Men du, nu pratar vi om Orvar här. Grattis alla som heter Orvar.
0: Chiles nationaldag. Det innebär att vi hänger upp den chilenska flaggan idag.
1: Den är gul och vit och blå, eller?
0: Ja, den är högst upp så här, någon form av stjärna som jag inte ser där, för det är så litet på skärmen, så är den vitt och så är rött. Jag hängde upp en ny trevlingflagga igår vid ridhuset där, så att den gamla kan, den åker nog faktiskt i soporna.
1: Bra Marcus, det blir bra det. Jag ska berätta att 1924 så bildades det här hyresgästföreningen, alltså HSB. Och då blev jag tvungen att kolla lite vad det betydde. Och det betydde då det bildades hyresgästernas sparkassa och byggnadsförening.
0: Oj.
1: Ja, man skulle gå ihop och liksom, ja, alltså många blir en gemenskap och det brukar bli bra.
0: Ja, men
1: kanske bättre priser och
0: det kanske är därför som de använder sig utav när de säger då HSB.
1: Ja, kan vara så.
0: Sen har jag inte, alltså apropå en helt annan grej, jag förstår inte riktigt, men det finns säkert någon förklarelse i det här. Sveriges Television, det brukar man förkorta med SVT. Men nu har det blivit väldigt mycket att man säger SVT. Inte SVT utan SVT.
1: SVT?
0: Ja,
1: det var det. SVT.
0: Ja, jag vet inte riktigt varför. Jag har hört det både av våra nyhetsuppläsare här och sen har jag hört det på lite andra ställen där. Det skriver SVT.
1: Det kanske är lite beroende på vart man bor i landet då.
0: Ja,
1: att du lyckas vara någon som bor i en del där man säger SVT.
0: Ja.
1: Och här säger vi SVT.
0: SVT.
1: Skitsamma. Ja. Grattis Thomas Wiehe, 79 år idag.
0: Får du förklara vem det är?
1: Det är ju han proggsångaren.
0: Thomas Wiehe?
1: Heter han inte Thomas Wiehe?
0: Det vet
1: han är
0: jag
1: från Skåne nere. Han är en progg. Han har varit med i liksom i de här, vad heter den, internationalteater, men han är proggare i alla fall.
0: Ja, du har säkert rätt där.
1: Ja, vis och proggsångare skulle jag säga. Jag vet hur han ser ut framför mig.
0: Ja, det är bra det.
1: Tone Norum.
0: Ja.
1: Henne vet du om det?
0: Ja, hon gjorde ju en fantastisk duett med Tommy Nilsson där.
1: Allt som jag... Nej, det var inte den va?
0: Jo, det är helt rätt.
1: 61.
0: Ja.
1: Måns Nathanaelson också.
0: Ja, det är Beck. Ja. Han som spelar, vad heter han i Beck?
1: Han har varit med mycket Beck i alla fall. Ja. Han har även gjort annat, men det är kanske Beck man mest känner igen honom. Han fyller faktiskt 50 idag.
0: Jaha, så där. Greta Garbo, hon föddes denna dagen år 1905.
1: Casablanca.
0: Ja, precis. Jag har faktiskt aldrig sett Casablanca, men har du det?
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej.
1: Humphrey Bogart och... hon.
0: Ja, det kanske är något man ska kolla på så här nu när hösten knackar på. Så här.
1: Det är väl en sån här klassiker som man kanske bör ha sett då.
0: Ja, och så kan man kolla på Gudfadern. Då har man att göra hela helgen.
1: Det har man definitivt.
0: Ja, dagens datum. Vi tar tema om en stund här, både för idag och för i helgen och sådär.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
4: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
5: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
4: Åh, så blank att campingen blir bländad.
6: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Vi bygger drömmar.
10: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
11: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
12: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
13: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
14: Vara konserthus, gåshud, magpir, stora upplevelser.
15: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
16: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
17: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
18: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård.
3: finns såklart på dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
1: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
19: Tovex Bil, hela vägen.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Nu får ni skärpa till, och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
22: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
21: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Idag inleder talmannen sina möten med partiledarna. Första mötet sker klockan 10 med Socialdemokraterna och det sista klockan 2 med Liberalerna. Efter samtalen överlägger talmannen med de vice talmännen. Därefter hålls en pressträff preliminärt tidigast 3:30. 7 män anställda vid Försvarsmakten vårdas efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg. 5 av dem har allvarliga skador medan 2 har lindriga. Ingen har livshotande skador. En svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. Utredningen i Stockholm har visat att nätverket hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor under 10 månader. Där kontanter från kriminell verksamhet förts vidare till andra aktörer med hjälp av kryptovaluta. OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Detta rapporterar Financial Times. Det senaste halvåret har nya och kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar samt fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag. Och vi avslutar med golf. Joakim Lagergren leder PGA Championship efter en stark första runda på Wentworth där han noterade 6 slag under par. Ludvig Åberg ligger på delad tredjeplats efter att avsluta dagen med 3 raka birdies. Betydligt tyngre har det gått för den spanska storstjärnan John Ram som ligger på delad 136 plats och därmed näst sist i tävlingen. Flera av världens absolut största golfstjärnor gör upp om PGA Championship där vinnaren belönas med drygt 15 miljoner kronor. Det blir en molnig dag med skurbetonat väder och även ganska blåsigt med friska vindbyar. Mellan skurarna kan dock solen få lite utrymme att visa sig. Runt 15 grader som mest under dagen.

0: Commodores i IC får du här när klockan är snart 20 minuter i 8.
1: Ja, det är den du.
0: Ja.
1: Vi har temadagar.
0: Åh, oh, vad trevligt.
1: Åh, oh, vad roligt. Mm. Är bokens dag.
0: Jaha.
1: Ja.
0: En sån här bok man ska ha uppläst då, eller sån man läser på en padda.
1: Mm, man kan ju läsa och bläddra liksom i paddan och så kan man väl lyssna på ljudböcker också.
0: När du hör signalen är det dags att ladda, ladda
1: ja,
0: paddan.
1: Ja, och vända blad. Ja. Kommer du ihåg de kassettbanden?
0: Ja, men allihop.
1: Ja, och det var allt möjligt ja. Man kunde köpa.
0: Ja, ja.
1: Så att man i bilen och lyssnar på det där.
0: Mm.
1: Och så fanns det kassettband som också hette Kul i bilen. Där var det varit blandat med barnvisor.
0: Mm. Mm.
1: Surkålens dag.
0: Är det det?
1: Mm. Ja. Sauerkraut som man säger på deutsch.
0: Ja.
1: Mm.
0: Då har vi koll på det.
1: Ja, det har vi. Och ja. Du skulle titta på helgen.
0: Ja, nej, jag ser att du har massor med grejer där. Så att,
1: jag har ingenting mer.
0: Du har inte det?
1: Nej, det här är mina prat jag ska prata om sen.
0: Ja, ja, ja. Mm,
1: helgen okay. brukar du titta på.
0: Ja, ja.
1: Mm.
0: Nej, men jag tänkte som så att det är 4H-dagen.
1: Ja.
0: Det är internationella Batman-dagen.
1: Oh, och, sen har,
0: ja, och din favorit är mesmörets dag i morgon.
1: Ja, men strålande, Mark. Men jag ser faktiskt mest fram emot dig i Batman direkt.
0: Det är så?
1: Ja. Ja. Vem är Robin?
0: Va?
1: Vem är Robin?
0: Robin?
1: Ja, Batman och Robin har
0: ja, ju... Jaha, ja, ja, du tänkte ja. Så. Ja, men,
1: och
0: så.
1: Är det pappa?
0: Ja, det kan ju vara en upplevelse.
1: Och så åker ni runt i er traktor ombyggd till Batmobil.
0: Ja, det kan vara något. Ja, men det blir bra det. Dagens datum.

0: Det här är Cirklar med Kajsa Stina Åkerström. Ja, fantastiska artister. Kanske man vill önska idag, för det är fredag, man får önska musik i önsketimmarna.
1: Du, Kajsa Stina Åkerström har ju gjort det här. Du är vacker, du sa att du älskat mig.
0: Ja, just
1: det.
0: Den
1: är så vacker.
0: Tillsammans med Åsa Inder där.
1: Ja, så vacker låt. Oh, jag får lite rysningar. Det är väl sån där som har spelats på 100 miljoner tar som bröllopet.
0: Ja, det kanske är en bra bröllopslåt. Det hade
1: gärna
0: tänkt på.
1: Sannar jag lämnad. Ja. Jag vet, längtan till dig är det ju så att...
0: Det är värre att spela det med du, så jag ju fan i allt.
1: Det kanske är bättre att ha det på så här, när man söker. Jag längtar efter dig.
0: Ja.
1: Kontaktannons.
0: Precis. Mm. Ja, vi har i alla fall en morgon tillsammans, så jag ska berätta någonting i nästkommande timme. Jag hade lite halvdåligt ljud hemma. Alltså jag bytte ut den här klassiska radiomottagaren här om kvällen till en betydligt nyare som både då kan få in FM, DAB, Spotify.
1: DAB, trevligt.
0: Internetradio så här, så att, och sen tyckte jag, nej, men vad jädra, vilket dåligt ljud det är. Ja, men det kanske är så i nya maskiner, för den andra var mycket, mycket bättre.
1: Vad spännande.
0: Ja, tills jag tittade upp i taket igår kväll och så inser jag att, ja, det hade sin förklaring där.
1: Oj, vad spännande.
0: Ja, först nu Johnny Hates Yes i Med Turn the Tide.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
8: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
12: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
13: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ål Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ål Verkstad löser vi allt.
14: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
6: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
16: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
15: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
17: Vi bygger drömmar utav
18: vår. Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
19: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
20: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
21: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
0: har vi din drömresa.
1: Hos oss på Saxentours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
0: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
1: Vill du resa på egen hand?
0: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
1: Vill du veta mer?
0: Ring oss.
1: Boka ett möte.
0: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
1: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
0: Saxentours.com.
22: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och så några andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
23: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
22: Är det de som har butik med Hydroskand?
23: Ja, det stämmer.
22: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
24: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
25: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
26: Och nu, tillbaka till musiken. 8, och här är senaste nytt.
27: Idag inleder talmannen sina möten med partiledarna. Första mötet sker klockan 10 med Socialdemokraterna och det sista klockan 2 med Liberalerna. Efter samtalen överlägger talmannen med de vice talmännen. Därefter hålls en pressträff preliminärt tidigast 15:30. 7 män anställda vid Försvarsmakten vårdas efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg. Explosionen ska ha inträffat i samband med röjning av gammal odetonerad ammunition på det militära övningsfältet. 5 av dem vårdas med allvarliga skador, men ingen har livshotande skador. En svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. Utredningen i Stockholm har visat att nätverket hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor under 10 månader, där kontanter från kriminell verksamhet förts vidare till andra aktörer med hjälp av kryptovaluta. OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Detta rapporterar Financial Times. Det senaste halvåret har nya och kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar samt fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag. Och vi avslutar med golf. Joakim Lagergren leder PGA Championship efter en stark första runda på Wentworth, där han noterade 6 slag under par. Ludvig Åberg ligger på delad tredjeplats efter att avsluta dagen med 3 raka birdies. Betydligt tyngre har det gått för den spanska storstjärnan John Ram, som ligger på delad 136:e plats och därmed näst sist i tävlingen. Flera av världens absolut största golfstjärnor gör upp om PGA Championship, där vinnaren belönas med drygt 15 miljoner kronor.
28: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
27: Det blir en molnig dag med skurbetonat väder och även ganska blåsigt med friska vindbyar. Mellan skurarna kan dock solen få lite utrymme att visa sig. Runt 15 grader som mest under dagen.
28: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Nu snackar vi klassiker med Lotta Engberg. Fyra bugg och en Coca-Cola.
1: Lite kalypso sådär.
0: Ja,
1: härlig fredagsstämning. Du, vad var det i taket som var vajsing med ditt nya ljudsystem?
0: Ja, alltså jag installerade ju det här. Det är ju, vad kan det vara, snart 20 år sedan jag renoverade hemma. Så jag satte in alltså såna här högtalare som sitter i taket. Det sitter i tre tak egentligen.
1: Sen
0: så har jag då en, ja men det är ganska enkel lösning. Det är en vanlig radiomottagare som står där. Så kan man då spela högt eller lågt. Så det brukar stå ungefär på en vanlig nivå där. Den ena som man passerar rätt så ofta när man går igenom huset, den lät lite mer som, vad ska man säga, som du lyssnar på musik i en telefon. Alltså klassisk sån här telefon som hemmatelefon med sladd.
1: Oj, lite burkigt.
0: Ja, väldigt sådär. Jag tänkte, nej, det här måste ju vara något fel. Jag tänkte såhär, har jag kopplat fel så blir fasfel. Det tror jag sa häromdagen där.
1: Ja, just det.
0: Nej, det hade jag inte gjort, för jag reviserade och liksom kollade. Det såg bra ut där.
1: Jaha.
0: Så jag tänkte att jag får skruva loss det här, och det är ju alltid spännande. Det är en gammal kåk från början och den är ju renoverad, så att det finns ju spån och det finns ju lite allt möjligt där. Jag kan säga att när man skruvar loss den och det ramlar ner lite allt möjligt där, så kom det både spån och lera och all möjlig skit som är.
1: Hela väggen följde med.
0: Ja, precis. Ja. Det var nästan som man kunde liksom peta upp på andra våningen där.
1: Men vad var det som var fel då?
0: Jo, men då har tydligen det varit fram en liten mus och gnagt på kablarna i högtalaren.
1: Nej, men vad är det? Ja. Han ville bygga bo.
0: Ja, tydligen.
1: Ja.
0: Så att jag förstod att det var nog så. Som tur är så köpte jag fyra högtalare då när det begav sig för 20 år sedan, och jag hade kvar den här sista. Så att det var ju bara egentligen då byta och sätta dit den som inte har varit använd på 20 år, och jag kan säga att det fungerar bra. Så att husmusen har gått bananas och gnagit i kabel, och det är ju såna här kablar som, ja men de ligger fria i taket, så jag förstår de som är elektriker och lägger såna här grejer i rör, att ja, där ska inte musen vara på.
1: Den som spar han har, högtalaren kvar.
0: Ja, så är det.
1: Eller ljudet kvar kanske
0: ljudet
1: vi ska
0: kvar,
1: säga. Bra jobbat Marcus.
0: Nu låter det bra, nu låter det inte så här när man pratar.
1: Nej, det är bra, det vill vi inte dö.
0: Nej. Nu blir det lite Ed Sheeran. Synd om man inte är hemma, för då kunde man ju hört hur det lät i högtalaren med Azizam.

0: Chuck Berry, You Never Can Tell heter den låten. Och så var det Ed Sheeran innan dess. Och så fick du reda på lite grann om den här mushistorien hemma där då.
1: Vad är det vanligaste som du skärmdumpar? För jag kan se ett väldigt tydligt mönster i att skärmdumpa. Och att skärmdumpa, by the way, är ett väldigt bra sätt att liksom komma ihåg saker som man ser.
0: Förklara för den som inte vet vad skärmdumpa är då.
1: Ja, då är det ju så att man tar ett fotografi på skärmen på sin telefon. Det man har framför sig.
0: Ja,
1: är det en bild på dig så kan jag skärmdumpa dig.
0: Ja, då kan du ju ta den i verkligheten.
1: Ja, det kan jag göra. Men jag kan också skärmdumpa en bild på en vattenflaska som jag tycker är bra och vill köpa till exempel.
0: Just det.
1: Men
0: just
1: om man
0: det.
1: Tittar genom skärmdumpar som jag har nu så är det extremt mycket såhär, saftiga maträtter.
0: Oj, oj, oj.
1: Där maten ser väldigt god ut. Det låter väldigt gott. Men sen så ska man ju då ta liksom att börja laga den där maten. Så det är inte alltid att det liksom som överträffar de här förväntningarna man har.
0: Nej. Alltså, här...
1: Vad har
0: jag skärmdumpat? Jag har skärmdumpat det senaste som jag skärmdumpade. Det var det som jag skickat till er här. För det var nämligen så här, litet skämt. Det är en vass lada. Och sen då har man då gjort ett känt glasföretag som ja, man kan lämna in om man har fått stenskott och sådär. Fast i Ryssland. Där har man då gått lite längre. Så där satt man i ett helt vanligt bostadsfönster.
1: Just det, i bilen ja.
0: Ja,
1: det var lite kreativt måste jag säga.
0: Ja, annars så är det väl skärmdumpar på, ja men det är lite allt möjligt. Jag beställde en grej på eBay här som ska käka alger. Och jag har tagit bild på skärmdumpat någonting som jag sett här. Vad är detta för någonting? Jo, men det är ju vem som äger en bil också.
1: Men grejen är så här, jag måste bli bättre på att rensa. För att man behöver ju inte ha kvar alla dessa skärmdumpar som man bara har för ett tillfälle.
0: Ja. Och apropå rensa, jag tänkte så här, jag måste rensa min mail för den är alltid full. Men nu fick jag se att det är liksom i vanliga fall 50 gigabytes minne kanske.
1: Ja.
0: Ja, nu var det 100.
1: Alltså nu, jippie, Marcus har oändligt med utrymme, du kan spara i 20 år till.
0: Jag tänkte det.
1: Grattis. Ja.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Men wow, vad mycket tyger.
4: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroj.
5: Din lokala drivkraft.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
8: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
9: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
10: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: Bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nbbryggeri.se.
1: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
2: Ni glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
4: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
3: Åh, så blank att campingen blir bländad.
5: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
6: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
7: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
8: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
9: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
8: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
10: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
3: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
11: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
3: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära sig veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Idag inleder talmannen sina möten med partiledarna. Första mötet sker klockan 10 med Socialdemokraterna och det sista klockan 2 med Liberalerna. Efter samtalen överlägger talmannen med de vice talmännen. Därefter hålls en pressträff preliminärt tidigast 3:30. 7 män anställda vid Försvarsmakten vårdas efter en explosion på ett skjutfält utanför Karlsborg. Explosionen ska ha inträffat i samband med röjning av gammal odetonerad ammunition på det militära övningsfältet. 5 av dem vårdas med allvarliga skador, men ingen har livshotande skador. En svensk ledare för en penningtvättsliga har gripits i Förenade Arabemiraten efter att ha varit internationellt efterlyst via Interpol. Utredningen i Stockholm har visat att nätverket hanterat cirka 70 miljoner svenska kronor under 10 månader, där kontanter från kriminell verksamhet förts vidare till andra aktörer med hjälp av kryptovaluta. OpenAI har avslöjat 6 nya fall av oroväckande beteenden hos sina AI-modeller och satt upp nya riktlinjer för att upptäcka incidenter. Detta rapporterar Financial Times. Det senaste halvåret har nya och kommande modeller utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar samt fabricerat, ljugit och dolt sina egna misstag. Och vi avslutar med golf. Joakim Lagergren leder PGA Championship efter en stark första runda på Wentworth, där han noterade 6 slag under par. Ludvig Åberg ligger på delad tredjeplats efter att avsluta dagen med 3 raka birdies. Betydligt tyngre har det gått för den spanska storstjärnan John Ram, som ligger på delad 136 plats och därmed näst sist i tävlingen. Flera av världens absolut största golfstjärnor gör upp om PGA Championship, där vinnaren belönas med drygt 15 miljoner kronor. Det blir en molnig dag med skurbetonat väder och även ganska blåsigt med friska vindbyar. Mellan skurarna kan dock solen få lite utrymme att visa sig. Runt 15 grader som mest under dagen.

0: Suicide i låten Beautiful One, så klockan är passerad 8:30.
1: Ja, apropå suicide, det är ju fruktansvärt. Det vill vi inte liksom prata bra om. Men jag gjorde ett steg igår på min träning, på mitt pass.
0: Oj då.
1: Och då googlade jag fram vad det hette och då kallades det suicide step.
0: Oj då.
1: Ja, och det låter det ju helt farligt brutalt. Ja, men det var ganska jobbigt. Så det kanske var så att man känner sig att man är nära döden när man gör det.
0: Ja.
1: Du ska få pulsen. Man springer från sida till sida ungefär 3-5 meter och så tar man handen på en punkt i golvet och så springer man fram och tillbaka ungefär som lite som idioten, fast
0: ja, det var det jag tänkte säga, liksom har man inget att göra kan man göra det då.
1: Ja. Men det var jobbigt och det kallades för suicide step, men jag valde att inte benämna det så utan jag sa någonting
0: du
1: annat.
0: Du översatte det till svenska. Nu ska vi köra skärmordsleken.
1: Nej, det gjorde jag verkligen inte, men det var jobbigt.
0: Var det många som var med på ditt pass?
1: Nej, alltså det var väldigt lugnt på gymmet igår kväll måste jag säga. Ligger folk på latsidan för att det börjar bli lite höst, undrar jag.
0: Var rattmuffen med?
1: Rattmuffen?
0: Hon med rattmuffen?
1: Nej, hon var inte med.
0: Nej, hon var inte med.
1: Nej, rattmuffen var inte med. Jag blev tvungen att fundera en stund om du menade. Hjärnan är inte alltid
0: Jag vet
1: ju
0: inte vad hon heter, jag bara kommer ihåg henne som
1: rattmuffen. Jag ska inte hänga ut henne heller, faktiskt.
0: Men du vet vad hon heter?
1: Ja, det vet jag faktiskt. Ja, det är bra.

0: Rolling in the Deep med Adele får du här. Och jag håller ju på, jag röjde lite grann hemma i helgen här. Och jag har ju ett, jag kallar det för centrallager. Det är inte så stort lager, men det är i alla fall att jag har centraliserat mina grejer till ett lager.
1: Ja, det är väl jättebra. Och då undrar jag så här, är det grejer som är dina privata eller är det centraliserat även för Trebys räkning så att du mixar ihop ditt lager?
0: Det är väldigt hårda väggar så här. Så här är Treby, här är mitt egna och här är min sambos.
1: Ja, ja. Men bra. Så ni har det indelat i liksom olika fack.
0: Ja. Sen går jag alltså, nu är det nog dags för inventering i hennes grejer där då.
1: Är det likadant i kylskåpet att ni har så här fack? Det här är mitt fack, det här är sambos fack och det här är Trebys fack.
0: Jag tänkte jag skulle ta och sätta såna här gula och lappar där. Och
1: så, hur ser Trebys fack ut? Vad är det för mat som är Trebys fack?
0: Ja, det är inte så mycket mat där. Det är mest såna här hårdsmälta kablar.
1: Och kaffe.
0: Ja, precis. Vi som ändå inte har någon kaffemaskin.
1: Nej, precis. Nej. Men vi får ju koka kaffe.
0: Ja, vi har frystorkat kaffe.
1: Ja, absolut.
0: Nej, men nu är det så här att jag har ju en elsparkcykel som jag har försökt att sälja ett tag där.
1: Ja.
0: Det är jättefin så här. Har haft den i några år. Och sen så har jag lagt ut den på diverse säljsidor. Och sen så kollade jag igår kväll på Efterlyst. Alltså det är väl en tragisk nyhet egentligen. Men jag kände att nu ska man inte lägga ut den. För i Borås, där har man problem att det är en kille som åker runt på elsparkcykel.
1: Ja.
0: Exakt samma modell som jag har.
1: Aj då.
0: Ja, och han stannar då bakom damer och så springer han fram och så nyper han till dem i rumpan och så drar han iväg på elcykeln igen.
1: Är det sant?
0: Ja.
1: Men varför håller man på så?
0: Ja, det kan man ju fråga sig.
1: Ja,
0: han gör inte så mycket mer utan i beskrivningen var att han kör upp så nära som möjligt, han kliver av, springer fram och liksom nyper till och så åker vidare.
1: Och så åker vidare. Men vilket fall som helst, för en kvinna kan det kännas otroligt obehagligt att få någon som kommer smyga på bakifrån och nyper henne i rumpan.
0: Ja, hur hade du upplevt det hela?
1: Jag vet inte tusan, jag hade nog blivit arg tror jag.
0: Asså?
1: Ja, jag hade blivit arg. Ja. Och försökt springa efter den där elsparkcykeln.
0: Jag hade nog blivit väldigt fundersam om du hade varit tvärtom, att det hade kommit en kvinna och så tagit mig på rumpan.
1: Ja, det hade jag också blivit faktiskt. Ja.
0: Nej, men så att jag får nog vänta med tills de har tagit tag i den där personen och innan jag lägger ut cykeln på försäljning.
1: Ja, gör det du.
0: Ja. Och Tommy kan vara lugn, det är inte den cykeln som han blev av med.

0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
1: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: För att ta del av alla våra erbjudanden,
4: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.

0: Leksaker till stor och liten finns hos butik 9 i Götene.
1: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings Brunnsborrning.

0: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talets färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
1: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
2: Men det luktar ju onkelt här inne.
3: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna,
6: Vårgårda,
5: Sollebrand
6: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
5: Paroj,
6: din lokala drivkraft.
7: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
8: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
9: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
11: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
12: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
13: Hej, Vedums gräs här.
14: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
13: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
14: Förhållandena är optimala.
13: Lägg färdig gräsmatta nu.
14: Beställ på vedumsgräs.se.
15: Och nu, tillbaka till musiken. Nio, och här är senaste nytt.
16: Idag inleder talmannen Andreas Norlén sina möten med partiledarna för att hitta ett förslag till en ny statsminister. En presskonferens är planerad senare under eftermiddagen. Drygt 3,7 miljoner väljare valde att förtidsrösta i årets val, vilket motsvarar 55% av de röstberättigade. Det är den högsta andelen förtidsröster någonsin i ett svenskt val. Den mest populära dagen för förtidsröstning var fredagen den 11 september då 359 499 personer röstade. Under natten hotades fyra personer som arbetar politiskt när de plockade ned valplakat på Askimstorg i Göteborg. En man ska ha hotat att döda dem och sedan lämna platsen på en elsparkcykel. Polisen har upprättat en anmälan om ofredande och olaga hot, men ingen är misstänkt i nuläget. Och oljepriserna backar för tredje dagen i rad. Oron för utbudet lättar när investerare blickar mot nästa omgång av diplomatiska samtal mellan USA och Iran.
17: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
16: Det blir blir en molnig dag med skurbetonat väder och även ganska blåsigt med friska vindbyar. Mellan skurarna kan dock solen få lite utrymme att visa sig. Runt 15 grader som mest under dagen.
17: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Klockan har passerat 9. Vi hörde My Steppens tillsammans med Meghan Trainor i Mr. Right, Mr. Wrong, Mr. Left. Vi får se här. Nu är det talmansrunda idag. Det är spännande.
1: Både du och jag har ju drömt i natt. Nu ska jag inte säga vad vi drömde om, för det vill
0: vi
1: inte
0: outa.
1: Det var definitivt inget parti. Men det är sådär, när man drömmer och när man vaknar så är man nästan lite i skärm liksom känsla. Alltså skämskänsla menar jag. Att man är lite generad över att ha drömt det man har drömt. Och varför har man drömt det man har drömt?
0: Ja.
1: Och hur får man in de här personerna i den drömmen? Det går inte ihop.
0: Ibland kan man ju ha turen att man vaknar till och kanske upp och gör sina behov på natten där och så fortsätter drömmen. Det är ungefär som en liten reklampaus där, så fortsätter filmen.
1: Ja, men jag tycker det är väldigt svårt att komma in i en dröm igen. Då börjar man om med någon ny dröm, för helt plötsligt så börjar jag liksom med massa mat och skulle äta från att ha gått från att ha varit en ganska generande dröm. Jag behöver inte säga så mycket mer än så.
0: Nej.
1: Då får folk fatta lite vad det här är för dröm.
0: Ja.
1: Det är bättre att drömma om mat, för det går mer att ta på.
0: Ja.
1: Att man kanske är hungrig, när man åt för lite innan man gick och la.
0: Har det hänt att du har drömt om mat och så bara, nej, jag måste gå upp och ta mig en liten nattamacka?
1: Nej, faktiskt. Det tror jag nog aldrig har hänt.
0: Nej,
1: det har inte hänt. Jag drömmer väldigt mycket konstiga saker. Jag ska äta väldigt mycket konstigt, och det tror jag inte jag vill gå upp på natten och äta.
0: Nej. Då kan du besöka mitt kylskåp, för att där ligger det konstiga grejer just nu. Där ligger ett laxhuvud där som ska åka i den där kräftburen.
1: Jag trodde det var fredagmiddagen.
0: Ja, jag vet inte om det stämmer riktigt, men 23 kronor kostar laxhuvudet i alla fall.
1: Ja, det var dyrt det.
0: Ja, det var det.

0: Lasse och Stefans Ingen plockar en maskros, och vill du se mer av historien bakom den här låten så kan du göra det genom att kolla in den här svenska låtskatten som finns på SVTs hemsida, eller Play heter det.
1: Fantastiskt, jag såg det sista avsnittet igår.
0: Aha.
1: Och då ska jag inte avslöja någonting, men då avslöjar de den mest streamade låten just nu när det här programmet gjordes då.
0: Aha.
1: Och då hade den nästan dubbelt så mycket streams som den låten som låg på andra plats.
0: Är det en låt som vi spelar här på 3B?
1: Nej, absolut inte. Man får verkligen tänka utanför boxen utan att säga för mycket. Men vilket härligt program. Man går ju med. Alla de här låtarna väcker ju så mycket känslor i kroppen.
0: Ja.
1: Sommaren är kort till exempel. Alltså hur många gånger, eller För himlens Sverige var blå. Alltså det är så fantastiskt.
0: Och det säger alltid Bert Karlsson när jag pratar med honom så här, att den låten om just Sommaren är kort, den gjordes ju, eller är inspelad rättare sagt utav Stefan Borsch, den fantastiska dansbandsångaren. Han fick ingen framgång med den.
1: Men det är ju flera låtar som har blivit, fått byta liksom artist och har fått en framgång när de från början inte har hänt någonting. Så att det handlar väl om att rätt låt till rätt person, artist.
0: Ja, frågan är om man ska lägga den här Copacabana Boys på något känt band. Till exempel Lasse Stefans. Det kanske blir en rival låt där.
1: Alltså pass på den. Jag vill varken säga bu eller bä utan att liksom göra någon ledsen, känner jag.
0: Vi lurar på det.
1: Ja.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
5: Men, vad gör du? Det blir gökallt.
6: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
7: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
8: Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten.

0: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
1: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
2: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
7: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
8: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
9: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
10: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Du har väl inte missat att vi tagit över Kållabis stationer i Skölverna,
12: Vårgårda,
11: Sollebrunn
12: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
11: Paroj,
12: din lokala drivkraft.
13: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
16: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
17: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
16: Varför då?
17: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
16: Det låter ju klokt.
17: Ja, någon av oss måste ju vara det.
16: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
18: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
19: Tovex bil, hela vägen.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: You make me feel a natural woman. Det här var ju Bonnie Tyler. Och vi är framme vid den här höjdpunkten på fredagar.
1: Vi ska skratta ihop lite. Jag blir tvungen att ta en liten klunk vatten så att halsen inte är så torr.
0: Nej.
1: Mm. Vi har ju fått en historia inskickad utav Rune, eller hur?
0: Jajamän, det är en Rune som finns ute i Igelstorp. Han har mejlat till studion@radiotv.se. Det var tur att jag tittade där, för det är där som oftast våra önskelåtar kommer in.
1: Mm, jättekul. Men vill du börja eller ska jag börja? Jag har en liten kortare än dig, tror jag.
0: Börja med den korta.
1: Ja, och så får du läsa in det lite här.
0: Jag läser in så länge här.
1: Mm. Ett äldre par sökte hjälp för mannens dåliga potens. Doktorn föreslog en ny operation. Vi sätter in en metallplatta i frun och en magnet i mannen. 2 veckor senare kommer frun ensam på återbesök. Doktorn frågar, vad är din man? Han sitter i fängelse. Hur lyckades han med det? Jo, han var och badade och så simmade det förbi en 8-åring med tandställning.
0: Ja, så kan det ju gå.
1: Lite kul.
0: Mm, ja, det var bra.
1: Ja, nu breddar
0: han. Ja, nu ska vi till Sten Rune. Ja. Han har skickat det. Och det är så här. Det är en man som kommer hem lite tidigare än vanligt från jobbet. Och när han kommer in i sovrummet så hittar han sin fru liggande helt naken i sängen. Flämtande och röd i ansikten. Men älskling, hur är det fatt? Utbrast mannen orolig. Jag tror jag har fått en hjärtinfarkt, stönar frun. Spring ner på apoteket och köp medicin fort. Mannen, han drabbas av panik och rusar ner i trappan. Och just när han kommer ner i hallen så möter han sin 4-årige son som tittar på pappa och säger, pappa, pappa, det står en naken man gömd i garderoben på övervåningen. Mannen blir rasande och vänder på klacken och stormar upp dem för trappan igen till sovrummet. Han sliter upp garderobsdörren och mycket riktigt, där står hans bästa kompis helt sprittsprångande naken och darrande. Mannen stirrar argt på honom och skriker, men för helvete Lasse, står du här när frun har fått hjärtinfarkt? Ut ur garderoben och sluta och lek köra gömma med ungarna.
1: Tack snälla Rune för den här historien.
0: Rune bor i Igelstorp och han har en jättebra adress för att bo i Igelstorp. Nej men igelkottar, snabbra, ska inte dra hela mejlen där.
1: Nej men fantastiskt. Jag älskar igelkottar.
0: Ja.
1: Och jag tyckte den här historien från Rune var jätterolig. Och bra läst, Marcus.
0: Undrar om det är som så att det är en egen upplevd historia där. Att det är hans kompis Lasse som stod i garderoben och...
1: Det får vi aldrig veta. Eller var det en dröm?
0: Ja, det vet man aldrig.
1: Nej.
0: Veckans fredagsfräckisar.

0: Det är Molly Sandén tillsammans med Victor Lexell. Låten heter Lost and Found. Och så var det The Beatles som ropade på hjälp där då efter dessa historier som fick inskickade. Och vill du vara med och påverka musiken, då kan du göra det. Men vill du också vara med och medverka till historier, ja, då kan du göra det genom att mejla in till oss nästa vecka. Använd ditt olika mejl. Studion, info, Elin, Marcus.
1: Ja, mejla vart som helst.
0: Dra en riktig fräckis
1: till
0: Camilla.
1: Mejla till kungen. Ja, det hade varit kul.
0: Kungen@radio3b.se. Får vi se vem den landar hos där.
1: Ja. Och nu höll jag på att glömma bort namnet på våran programledare som kommer. Men gud, ge mig.
0: Vad han heter?
1: Ja,
0: han heter Tommy.
1: Ja, men Tommy, jag säger Fredrik. Tommy, han vill ha en riktig fräckis.
0: Fredrik kommer senare i eftermiddag.
1: Hur kan det vara så? Igår på gymmet, då kallade jag en för som heter Ulla för Kerstin. Det är inte bra det här.
0: Det var tur att du inte la på ett kn innan där.
1: Ja, exakt. Så jag får nog börja ta lite medicin här, känner jag.
0: Då hade Kerstin fått veta hur det.
1: Men tänk om Tommy har någon riktig historia som han kan liksom spinna vidare på här.
0: Ja,
1: eller har han drömt något roligt?
0: Precis, vi får se det. Han har ju en hel förmiddag fylld med massa bra material.
1: Jajamän.
0: Ja. Vi tar och avrundar. Vi hörs igen på måndag morgon, du och jag, och du och jag som du som lyssnar. Och vi hörs efter 14:00 om du vill vara med och påverka musik och sådär.
1: Trevlig helg nu då.
0: Nu tar vi lite bryggkaffe på det.
1: Det gör vi det.
0: För det finns inget bättre.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
7: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10 till 16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
8: Hej, Vedumsgräs här.
9: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
8: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmattan nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
11: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
10: Åh, så blank att campingen blir bländad.
12: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum.

0: Stadium i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
3: Beror på hur hungrig man är.
2: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
3: Och köper du 2 kilo?
2: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
4: Har vi din drömresa?
5: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
4: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
5: Vill du resa på egen hand?
4: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
5: Vill du veta mer?
4: Ring oss.
5: Boka ett möte.
4: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
5: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
4: Saxentours.com.
6: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och Salivin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
8: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration och massor av byggglädje hela året. Välkomna till Borgunda Bygghandel, din lokala 80-åring.
9: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia, movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping.
16: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
17: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Idag inleder talmannen Andreas Norlén sina möten med partiledarna för att hitta ett förslag till en ny statsminister. En presskonferens är planerad senare under eftermiddagen. Drygt 3,7 miljoner väljare valde att förtidsrösta i årets val, vilket motsvarar 55% av de röstberättigade. Det är den högsta andelen förtidsröster någonsin i ett svenskt val. Den mest populära dagen för förtidsröstning var fredagen den 11 september då 359 499 personer röstade. Under natten hotades fyra personer som arbetar politiskt när de plockade ned valplakat på Askimstorg i Göteborg. En man ska ha hotat att döda dem och sedan lämna platsen på en elsparkcykel. Polisen har upprättat en anmälan om ofredande och olaga hot, men ingen är misstänkt i nuläget. Och oljepriserna backar för tredje dagen i rad. Oron för utbudet lättar när investerare blickar mot nästa omgång av diplomatiska samtal mellan USA och Iran.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet med inslag av skurar och friska vindbyar. Mellan 13 och 16 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Detroit Spinners, Working My Way Back to You. Hej fredagsfröna, om det är över 10. Tack så mycket Marcus och Elin. Tommy heter jag. Ja, för fasen också, ska vi se, fräckis. Nej, men jag har en, jag kommer på att tänka på en historia som, den är lite kul, den är inte fräckast, den är rätt mesig alltså. Frågan är om den ens är rolig. Jag kan dra den lite senare, så får vi se om det blir skratt eller inte alltså. Lycka till också Marcus för fasen med kräftorna. Förra gången han slängde i, varför kommer inte ihåg att Agna med då, men då fick du ju bara en mört va, tror jag. Men den här gången så agnar du liksom med, Agna Marcus med ett laxhuvud som man har varit och köpt, och det tycker jag det är vuxet alltså. Ett laxhuvud. Så kanske ingen mört, men kanske en halv lax som letar efter sitt huvud, eller vad tror vi? Du ser vilken nivå. Ja, det är kass. God fredag.

Roy Orbison, Claudette efter magiska Kent, om du var här. Jättegod fredag förmiddag på dig. Du, idag ska valaffischerna ner. Jajamän, nu är det färdigt valat. Nu, om det blir omval förstås. Det ska det inte bli, va? Nej, men det hoppas vi verkligen att de gör det här nu. Det löser sig. Nej, men de ska ner nu. Det är väl oftast ungdomsförbunden som går och rycker de här och visar på stuva linan. Jag vet inte, när man kör någon sån här, får man 5 spänn per plansch och sånt. Nej, men det får tas ner. För är det så att det är kvar för länge, som typ... De har fram till och med söndag, tror jag, enligt föreskrifter. Det kanske är lokala sådana också på vissa kommuner. Men är de för kvar för länge då? Det är otillåten affischering och så kan vi inte ha det. Så är det så att du har en favoritpolitiker... Så kan du kanske plocka ner din plansch och ta hem, jag vet inte. Jag tycker det skulle vara så här, de som är på planschen plockar ner sig själva. Har inte det varit en himla mysig birdie, som vi säger i Göteborg? God grej att göra egentligen. Smaka på den i alla fall. Vad högt de satt förresten, valaffischerna i år. Man kommer ju inte åt där och bättra på skäggväxten på någon. Det är lite tråkigt. Jessica Andersson i musiken och E-Type om en stund. Här är Shawn Mendes på 3 bit.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroi.
6: Din lokala drivkraft.
8: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
9: Arbetskläder för de flesta branscher. Vallavi 0512 14000.
10: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
13: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
16: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
17: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
16: Silverknappen i Lidköping.
18: Vi bygger drömmar utav.
19: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.
20: Psst. Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
1: Vad har du hittat nu då?
21: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
1: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
21: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
1: Ta med några elektroder och.
21: Vad är det?
20: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
22: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
23: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
24: Din grusleverantör.
25: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgårda.
26: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
27: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

E-Type, Princess of Egypt. Jättegod fredag efter Jessica. Jessica Anderson. Jo, det är ju talmansrundor som kickar igång idag. Snälla någon, jag har faktiskt schemat här nu. Just nu så ska Socialdemokraterna sitta hos talman Andreas Norlén, killen med Playmobil-frisyren, som också är en fika-kille. Det här är ju farbror fika. Det kommer ihåg från de där förra runderna som var den gången. Det tog sån himla tid att bilda regering. Då sprang han ju med svettig panna där. Och jag vill minnas att han bakade själv en hel del. Var det inte hallongrottor och semler som han sprang med? All right, nu sitter i alla fall Socialdemokraterna några minuter till hos talmannen. Sen kommer de att möta Sverigedemokraterna i dun, tänker jag. Då kommer Magda Andersson att möta plötsligt Jimmy där, och så kommer han och skjuta upp glasögonen i mitten så här som vi har, vi som har glasögon, så tittar han lite så här, vad fick ni för fika? Fick de dammsugare, Andreas? Det vill vi också ha. Alltså, du vet, en sån grej. Passar han fikat efter vilket parti? Eller har han bara liksom en sån skön bjudmeny där? Det kanske inte ens blir fika, det kanske bara är vuxensnack nu. För nu är det viktigt. Det ska bli en regering av detta så småningom. Okej, i alla fall. Socialdemokraterna först. Sen kommer Sverigedemokraterna och hänger. Sen kommer vänstern. Det är också spännande att mötas i dörren där. Vad fick ni? Fick ni? Ja, jag vill också. Jag vill ha semlor. Ja, vänstern håller på. Sen kommer Centerpartiet in och hänger. Och sen är det nog lunch, tror jag. Och sen efter lunch då kommer Kristdemokraterna in. Det här är talmansrunda. Jag drar ju schemat här nu. Det är helt oväsentligt egentligen. Spelar ingen roll. Alltså, Miljöpartiet och Liberalerna sen också. Men det, jag tror att det blir gott fika, för det tycker jag. Jag tycker det är trevligt att träffas över fika och snacka allvarliga grejer. Jag tror det är viktigt alltså. Sen får det bli ordning, får ju bli verkstad för fasen också. Man kan inte bara fika sönder det här landet. Sätt igång nu, få ordning på det. Tack.

Norska Kygo ihop med Khalid och Griffin. Save My Love på 3B efter Martha Reeves and the Vandellas. En underbar blandning på musiken, visst är det det? Och du blandar själv faktiskt, det gör du efter klockan 2 idag. Då kommer Marcus tillbaka och då har han förhoppningsvis också en riktigt god plan för kvällens övningar när han ska vittja kräftburarna med ett styck laxhuvud. Var det bara ett huvud där? Kanske räcker. Det kan ju vara en halv lax som simmar in där och letar efter sig. Ja, där var det huvudet ungefär. Den är död redan, så det blir inte återanvänd. Jo, i miljöns namn. Man kan återanvända skämt lite grann. Kanske lite tajt, för jag drog den tidigare i timmen. Skitsamma, vet du vad? Du önskar vilken musik du vill och så sätter du soundtracket till din fredag i önsketimmarna som följer efter mig. Efter 2, gå in på våra sociala medier. Önska musik. Kör gärna. It's

kan vi sen 50-tal, 60-tal. Ja, men då ligger ju Eloise där uppe liksom, bland giganterna, som till exempel Tommy Chubb, Stad i ljus. Alltså, den ligger ju också där uppe. Elton John fick du innan dess. Det är Melodifestivaltider nu. Nästa år så kickar igång på sin långa tour. Igår fick vi veta att Melodifestivalen helt skiter i Norrland. Ja, men vad är det för dynga? Lägg av med det. Massvis av Norrlandskompisar till mig som blev så här bara förnärmade. Vadå? Vad är detta? Det är ju skandal. Den nordligaste stan som besöks av Melodifestivaltåget är Karlstad. Och inget ont i det. Och vissa orter har ju inte haft mellotåg på över 10 år, så det är ju kanontoppen. Men ni får nog fila lite på det här med att känna som folkliga. Och speciellt nu när ni dras med besparingar också, SVT. Det känner jag sig, vadå besparingar? Det är väl fanns en billigare med hotellnätter uppe i Norrland, får jag en känsla av. Lite så. Sen klart att milen, men det skriver man väl av i deklarationen om man nu drar hela tåget norrut. Så man är rädd, om man är nu är rädd för nordmännens raseri, så gör man inte det bättre av att skita i Norrland. Nej, men gör om den grejen. Det kan hända att det kommer någon sån där tredje, fjärde chans i Melodifestivalen nästa år. Och då är det bara Norrland. Vi får se. Du, jag tänkte dra min fräckis. Nej, det är ingen fräckis faktiskt. Jag blev lite hetsad av Marcus och Elin förut här och dra en fräckis. Men jag blev lite blyg där, för ni var så himla bra. Det var den där med kompisen i garderoben. Den var ju genialisk. Jag kan inte toppa det. Jag blir blyg. Jag tar en nivå. Mellanstadienivå kommer att bli på min historia. Jag drar en bit efter 11. Då vi får nyheter och väder också. Här är Anders Johansson. På 3 bit.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
3: Hej fastighetsägare. Har dina fastigheter bredband? Så bra. Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
4: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
5: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
6: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
7: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
8: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
10: din grusleverantör.
11: Kap, svet, slip och bult.
12: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svet, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
13: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
14: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
15: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
16: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
17: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
16: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsskilpiker i all ära, så jag vet, men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
18: Vi bygger drömmar.
19: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
14: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
5: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
0: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
9: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
20: Tovex bil, hela vägen.
21: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
22: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
21: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
23: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger under en pressträff att partiet står starkare än någonsin trots en nedgång i riksdagsvalet. Han menar att det var tillfälligheter som gjorde att Tidöpartierna förlorade. Enligt Åkesson röstade en del SD-väljare på partier som hamnat utanför riksdagen medan andra har stödröstat på L och andra stannade hemma i soffan. Han hävdar också att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna varit väldigt bra på att mobilisera de islamistiska rösterna. Nu väntar en eftervalsanalys inom partiet kring varför man backade i valet och Åkesson passar även på att avfärda rykten om att han skulle avgå som partiledare. Republikanen Mitch McConnells återkomst till senaten denna vecka har genererat spekulationer om hans hälsotillstånd. Under en omröstning i jordbruksutskottet höll han på att rösta fel och fick hjälp av en kollega att rösta i linje med partiet. När McConnell sen lämnade omröstningen svarade han på frågor från reportrar genom att bara göra tummen upp och fredstecknet. Eftersöksjägare i Jönköping rapporterar om att allt fler påkörda djur har börjat plockas upp av bilister från vägrenarna. Förteelsen uppges ha blivit vanligare på senare tid och kopplas till mångas ekonomiska situation och att allt fler därför ser kött som en värdefull resurs. Men det kan klassas som stöld eftersom vilda djur tillhör markägaren. Och talmansrundorna är nu igång. Andreas Norlén ska träffa alla partiledare utom avgående statsminister Ulf Kristersson under dagen. Norlén väntas uttala sig om dagens möten på en presskonferens klockan 15.30. Av bilderna som läckt ut så verkar det år bjudas på kaffe och sockerkaka.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet med inslag av skurar och friska vindbyar mellan 13 och 16 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Dangerous, David Guetta och Sam Martin på Treby. Några minuter över 11, en fin 11-kopp. Och den 11-koppen på fredagen är skön, du. Då får man, man tar ut sig, man tänker sig som talmansrundorna nu. Det är Vänsterpartiet som går på det här hos Norlén här nu i 10 över 11, ungefär något sånt. Undrar vad det blir då? Någon bulle som är vriden åt till vänster eller anpassar liksom fikat efter beroende på vem man sitter och hänger med. Ja, det är spännande att se hur detta blir till slut. Men det måste bli ordning och det kan inte bara bli fika. Även om han är bra på det. Och sen ska inte han sitta kvar så länge heller, så ska det bli en ny talman. Men det här ska han fixa först och innan han ska liksom kratta eget bo så att säga. Jag tänkte jag skulle tipsa dig om hur du ska göra för att skicka in ett bidrag till Melodifestivalen. Men så inser jag att det tåget har redan gått. Det får ju köra. Förra lördagen var sista dagen för det. Ja, men det är ju dåligt. Men nu får det rulla som det gör. Man struntar i Norrland. Nu, jag tänkte berätta en historia alldeles om en stund. Vi skruvar upp volymen. Det är ingen fara, det är ingen fräckis, det är inga könsgrejer och sånt. Den kommer vara helt... det är lite sprit inblandat, men det måste ju vara någonting, eller hur? Den kör jag i fredag. Alldeles om en stund. Först ska du få Freed och så Rolling Stones nya.

Jag återkommer till det förbannelse, vilken köttig hit det här är då. The Rolling Stones, bästa på länge. De har inte gjort något på länge i sig heller, så det stämmer ju. In the Stars fick du där på 3B efter Free All Right Now. Och Right Now på spåret ikväll, förresten. Det måste jag ändå nämna. Det är ju i afton, det kickar igång en ny säsong. Jag följer det ibland. Och jag har ju vänner ibland som är med där. Alltså, två gamla arbetskollegor till mig, Gry Forssell och Jonas Rodin. De kör emot Lotta Lundgren och Erik Haag. Så håller jag ju på Gry och Jonas. Sen så såg jag att min kusin ska vara med också. Han är så här författare och ståuppare och jävligt rolig. K. Svensson. Han sa inget om det, så jag skickade ett argt sms. Vad fan, har du inte sagt att du är med på spår? Det största man kan vara med om. Men det känns gott för att han är från Borås. Kristoffer, så att det känns ju gött. Annars är det typ bara tre pers som är utanför tullarna i Stockholm. Och Gry är från Luleå, så att jag menar, det är så. Hon är också förbannad förresten för att SVT missade mellotåget till Norrland. Du, jag ska dra en fräckis som... Nej, jag ska inte göra det, har jag sagt. Jag ska dra en mellanstadiehistoria med lite sprit i. Jag gör det om en stund. Jag måste ladda, kände jag. Så vi tar den alldeles strax.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knöja ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
5: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
6: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik Nio i Götene.
7: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
8: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
9: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
10: yeah! Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
11: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
10: Silverknappen i Lidköping.
12: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
13: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
14: Hej, Vedrums Gräs här.
15: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
14: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmattan nu.
15: Beställ på vedrumsgräs.se.
16: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
17: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
18: Tovex bil, hela vägen.
19: Vad har du hittat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
19: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
19: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
21: Svenska elektroder Skövde.
1: Allt inom svets.
21: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
22: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
23: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
22: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
24: Hej, Oskar.
25: Och Anna på Paroj här.
24: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
25: Vårgårda.
24: Sollebrand.
25: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
24: Paroj.
25: Din lokala drivkraft.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

0: svenska rockduon John Ossie. Ja, de är grymma. Adore efter Lars Winnerbäcks, kom ihåg mig. På tre blir en god lunch så småningom. Jag ska bara ta en kopp kaffe. Inte en hel kopp kan jag inte dricka. Jag ska ta en mun bara, vänta. Orotyket att stå och dricka en hel kopp kaffe här. Och så sitter du och väntar på min historia som kommer nu. Det här är mellanstadienivå. Men vi befinner oss på en, ja men typ ett gammaldags tivoli, du vet. Det finns attraktioner man kan åka, de är livsfarliga, så det skiter vi. Men vi kan också kasta så här bollar på plåtburkar, du vet, och vinna sköna vinster. Det är där vi befinner oss. Okej, det kommer en god gubbe där som har druckit lite för mycket. Han kommer fram till disken, det står en kille med guppande Adams äpple, en yngling där. Och så har tre bollar, säger han. Okej, så här, gubben slänger in en peng, får sina tre bollar, slänger första bollen och slår ner alla burkarna på första försöket. Och killen blir helt sån, bara okej. Så han får ju stjärnvinsten, gubben naturligtvis, som är en levande sköldpadda. Och gubben bara, tack så mycket. Och försvinner han bort i spunnet sockerdimmorna. Och killen står där, vänta, vad fan sen var det? Efter 20 minuter kommer gubben tillbaka igen. Samma gubbe, fast lite mer yvig i gesterna. Han har druckit en 7-8 bärs. Slänger en peng på disken, får sina tre bollar, tar första bollen och river ner pyramiden igen. Och killen bara, vad är detta? Sträcker sig efter höjda vinsten då, som är en levande sköldpadda, ger det till gubben. Och gubben bara, tack så du. Och så drar han bort och försvinner bort. Och så efter en kvart bara kommer gubben tillbaka igen, ännu mer yvig i gesterna, va? Nu är han helt väck. Och ändå plockar fram en peng, lägger på disken, får sina tre bollar, tar första bollen och river hela pyramiden på första försöket. Ja, säger killen, det blir ju en stjärnvinst det.
1: Det är jättebra du. Men du, jag tar gärna en hamburgare till, men lite mjukare bröd den här gången.
0: Här har du den. Jag sa ju att det var mellanstadienivå på den. Här är 3B. Thomas Edine med stånd. The Drifters.

Thomas Ledin på knä för oss alla här på 3B efter The Drifters. Du tyckte att den historien jag drog sög riktigt hård ål, så tycker jag du kan skicka en bättre historia till mig. Jag vill ju också, man har glömt av sina historier, får gärna skicka historier till mig så jag kan dra nästa fredag. tommy@radio3b.se, så är du en underbar människa. Du kan också gå in på våra sociala medier och önska musik ju. Marcus kickar igång önsketimmarna efter klockan 2. Missa inte det, gå in på våra sociala medier och önska vad du vill. Bruce om en stund, här är Oscar.

Bruce Springsteen cover me efter Oskar Lindros. Lindros, jag kan inte döpa om killen. Oskar Lindros heter han. Han har hetat det hela sitt liv. Bara mellan oss. Han producerar ju andra artister, bland annat Veronica Maggio ju. Och hon dyker upp alldeles om en stund i musiken. Vad ska du göra i helgen? Kollar du egrätthägrarna kanske? Uppe vid Hornborgasjön. Det finns ju flera hundra där nu, har man räknat. Det är de här lite, de är ljusa, exotiska. Men rätt tråkiga. De låter ju ingenting. De har lite krä bara. Kråkljud från de vackra fåglarna. Det är svårt. Så där leder ju ändå tranorna, får man säga. Det är också Hoppborgs festival, Mörlanda marknad i helgen. Det kickar igång idag redan. Hoppborgarna öppnar klockan 5 i eftermiddag. Och så är det lite ungdomsdisco för kidsen ikväll. Imorgon däremot så kan vi vuxna och barn också ta sig dit. Marknadsknallar. Det är ju så här käk. Alltså kokosbollar, churros, oliver, viltkorvar, brända mandlar. Det är livets glada helt enkelt. Hoppborgsfestivalen håller däremot på hela tiden. Det tycker jag är synd att vi vuxna inte får. Får man liksom lösa det som hoppar? Det är för barnen förmodligen, men jag menar, det vore ju gött att få asscracka där i jeans och hoppa runt och se. Det är klart, man håller väl inte, det är väl där går väl scenerna i ryggen för oss. Det är väl det då. Du kan också ta dig till Skövde Arena ikväll och kolla in Bo Kaspers Orkester som Il Magnifico. Det finns några fåtal biljetter kvar, men vill du ha egen tid ikväll och kolla in Bo Kaspers Orkester, en stol till dig och dina slutna ögon och dina öron tar de här också, så löser du det. Leonard Skinner, det musiken, vi får nyheter och väder klockan 12. Här är Veronica Maggio. God lunch.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
5: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
4: Åh, så blank att campingen blir bländad.
6: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
7: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
9: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
8: Varför då?
9: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
8: Det låter ju klokt.
9: Ja, någon av oss måste ju vara det.
8: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
10: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
11: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.

0: Bara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
3: Nu får ni skärpa till, för de kommer att vara väldigt viktiga faktiskt.
4: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifold Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
7: yeah. Men wow, vad mycket tyger.
8: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
9: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med, vet jag.
10: Din resa börjar på saxentours.com.
11: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
14: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
15: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
16: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
17: Och nu, tillbaka till musiken.
18: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson säger under en pressträff att partiet står starkare än någonsin trots en nedgång i riksdagsvalet. Han menar att det var tillfälligheter som gjorde att Tidöpartierna förlorade. Enligt Åkesson röstade en del SD-väljare på partier som hamnat utanför riksdagen medan andra har stödröstat på L och andra stannade hemma i soffan. Han hävdar också att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna varit väldigt bra på att mobilisera de islamistiska rösterna. Nu väntar en eftervalsanalys inom partiet kring varför man backade i valet och Åkesson passar även på att avfärda rykten om att han skulle avgå som partiledare. Republikanen Mitch McConnells återkomst till senaten denna vecka har genererat spekulationer om hans hälsotillstånd. Under en omröstning i jordbruksutskottet höll han på att rösta fel och fick hjälp av en kollega att rösta i linje med partiet. När McConnell sen lämnade omröstningen svarade han på frågor från reportrar genom att bara göra tummen upp och fredstecknet. Eftersöksjägare i Jönköping rapporterar om att allt fler påkörda djur har börjat plockas upp av bilister från vägrenarna. Förteelsen uppges ha blivit vanligare på senare tid och kopplas till mångas ekonomiska situation och att allt fler därför ser kött som en värdefull resurs. Men det kan klassas som stöld eftersom vilda djur tillhör markägaren. Och talmansrundorna är nu igång. Andreas Norlén ska träffa alla partiledare utom avgående statsminister Ulf Kristersson under dagen. Norlén väntas uttala sig om dagens möten på en presskonferens klockan 15.30. Av bilderna som läckt ut så verkar det år bjudas på kaffe och sockerkaka.
19: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
18: Växlande molnighet med inslag av skurar och friska vindbyar mellan 13 och 16 grader.
19: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: detta epos
1: som vi lyssnar på tillsammans medans talmannen eventuellt fortfarande hänger med Centerpartiet lite grann och fikar, och så tar de lunch, talmansrunderna. Sen är det efter lunch, så är det alltså Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalerna. Det kan bli kokosbollar eller semlor helt enkelt. Det här är ju ändå farbror och fika på något sätt. Eagles Hotel California fick du inledningsvis den här lunchtimmen. Du, för den låten är ju otroligt häftig. Det finns ju massa myter kring den där det är ju otroligt bra, men det var det ingen som trodde på. Don Felder som la liksom gitarrgrej, som gjorde låten, han tänkte så här: ja, men det här är en 6 minuter lång låt med 2 minuter gitarr, så det kommer inte funka. Men han hade jättefel. Dessutom var det så, under inspelningen av den här i Miami, så var det så att i studion bredvid det var Black Sabbath och spelade in sin musik liksom. Så de fick ju flera gånger Eagles avbryta sin mysinspelning bara för att hårdrockarna höll på för hårt, va. Så är det, men man ska ju inte ge sig, det är ju sen gammalt.

Radio 3 vill önska dig en fin lunch. Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå efter Lars Kristers. Idag är det ju surkålens dag. Det är riktig vuxenmat. Alltså, men vi har faktiskt fått våra ungar att käka det hyfsat ändå. Sen kan man ju göra den mer spännande. Det finns ju en oändlig liksom, uppsjö av olika typer av kryddningar som man kan göra själv. Det är en sån grej som jag har tänkt. Jag ska göra egen surkål. Det har inte hänt ett skit med det. Men jag köper ett sånt fabrikat som vi brukar hålla oss till. Nu går jag inte in på några namn här så du ingen nämnd och ingen glömd. Men det är ju så gott till liksom en riktigt styckt stekt korv. Surkål vid sidan om och en stark senap. En senap som pratar. En senap som har eget pass, egen personlighet. Den senapen har liksom en egen liksom Tinder-profil. Så mycket personlighet är det i den senapen ihop med surkål. Du kan ju steka surkål också. Det är också en sån här grej som jag tänkte att jag inte har gjort. Men det är surkålens dag idag och det är ändå lunch. Så att jag menar, så är det. Jag önskar en fin lunch. Här är Lina Philipsson på Trebyn.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Vad har du hettat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
7: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
8: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.

0: Hej, Oskar.
1: Och Anna på Paroj här.
0: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
1: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
0: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
1: Paroj.
0: Din lokala drivkraft.
2: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
3: Nu får det skärpa tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
4: Har ni en kedjetransportör där kedjan är utsliten, kanske i behov av en ny? Hos Leif Ohl Verkstad tar vi fram kundanpassade kedjor för just er maskin. Tillverkning, utbyte och service. Ja, hos Leif Ohl Verkstad löser vi allt.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu. Från 500 kronor i månaden för hela företaget.
6: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
7: Vi bygger drömmar utav
8: hår. Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
9: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
10: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD Tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
16: Letar du efter ny bil i Mariestad?
17: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
16: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
17: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Hathaway. Life. Och här blir man ju, jag vet inte om du är som här, säger en stor stark tack. Alltså det var den perioden i livet där man beställer en stor stark. Om du går in på krogen idag och beställer det, så får du en blick så här, stor stark. Ja, hur stor ska den vara? Ja, men alltså lagom stor. Vad är stark då? Vad är det som ska vara? Ja, men en öl alltså. Men vad är det för öl du vill ha? Ja, men jag kan ta en, ja, men vill du ha en lager? Ska du ha en dipa, en ipa? Eller ska du ha liksom en... Ja, men jag vet, alltså så är det ju. Och jag tycker att det här komplicerade sättet att se på öl är himla mysigt. Jag gör det. Jag brygger eget öl, tycker det är kanonkul. Det är verkligen, man känner sig som en trollkar. Och ofta smakar det väldigt bra också. Det ska mycket till att man ska misslyckas. Och det smakar riktig rävpiss. Och gör man det så säger man ju inte det till någon, eller hur? Men du, det är faktiskt ett glödhett stalltips. Är det så att du har någon vän som fyller jämnt nu i höst och du har inte en aning om vad fan ska vi köpa till Laszlo? Ingen aning. Ja, men gå ihop ett gäng kompisar så köper ni ett sånt där nybryggarkit. Ja, men så här, brygga sitt eget öl. Jag tror inte att den vågen har gått över än. Jag vägrar. Jag klamrar mig fast vid den alltså. Så att det har du dagens tips. Paul Simon om en stund på Treby. Jag önskar en fin lunch. Här är Sandro Cavazza. If you're feeling down and all alone and you got nowhere to go, let's have a little conversation. 'Cause every time I'm feeling low, I'll swing it.

Ja, men du kanske är på väg att göra en rotfyllning. Ja, inte själv nu, utan du har någon som har licens för det. Du har lämnat in bilen till verkstaden och du har inte fått räkningen än. Det kan vara lite tuff uppförsbacke ibland. Därför fick du där Paul Simon, Kodachrome. En jäkligt skön låt att ha. Så här på fredag, lunchen. Ja, Tommy önskar en vacker fredag. Imorgon är det 4H-dagen. Glöm inte det. Åk ut med ungarna till någon skön gård. Kolla på nätet vilka gårdar som är anslutna till det här. Det är en jättemysig grej ju. 4H. Svept in som en grej från förr lite grann, men den är fortfarande viktig och aktiv ju. 4H-dagen imorgon. Du, idag kör vi önsketimmar. Det är Markus Larsson som står i studion och serverar din fredagsmusik. Du sätter ditt eget soundtrack. Hur gör du? Hur gör jag, tänker du? Jo, du ringer antingen honom hem nu 0512 659 009. Nej, det är studiotelefonen här. Eller så önskar du på våra sociala medier. Du sätter ditt eget soundtrack. Gör det nu, föreslår jag. Jag har bestämt däremot att vi ska få Melody Clubs Baby om en stund.

Där fick du den. Melody Clubs Baby efter Belinda Carlisle. Trevlig lyssnare på, fin lunch fortfarande i helgen. Ja, vi var inne på det förut. Ska du ut i skogen kanske plocka lingon, plocka svamp? Vi ska nog eventuellt ut i helgen och kolla om det är ett nytt svampställe vi har hittat. Säg kantarell, du vet. Så att man blir så här som många i min omgivning lägger ut. Jag ska inte lägga ut det här på sociala medier, jag har lovat mig själv. Det ska jag aldrig någonsin göra, utan då låter vi det bara vara. Men alltså, det finns ju de som går ut och plockar svamp. Så finns det de som hämtar svamp. Jag vill ju vara en sån som hämtar svamp. Men du, Goliat-musseronen fick vi veta i veckan. Den är ju skitstor, stadig, köttig, brunaktig, sån här hatt, va? Goliat-musseron, den smakar lite mögelost eller också kola lite grann, men smaka inte på den för du ska sälja den. Japanerna, de har ju käkat det här i tusentals år och tydligen har de ätit det för mycket, så de har inte tillräckligt, så de är jättesugna på våra Goliat-musseroner. 10 000 spänn kilot. Sen början av, alltså, slutet 90-tal upptäckte man den här svampen i svenska skogar, så du vet, du kan ju känna en hacka ut och plocka Goliat-musseron. Det här är väl kanske ingenting man ska lära hunden att nosa efter. Risken är att de grisar i. Alltså, de kan ju dunka i sig trattig, så här, det funkar ju, va. Men en Goliat-musseron, då får man ju liksom öka. Alltså, då får man ju på något sätt dra in veckopengen för hunden. Det funkar ju inte, va. Nyheter och väder klockan 1. Här är George Michael och Mary J. Blige. Ass. Och Taylor Swift runt hörnet. God fredag.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
2: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
3: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
4: Men wow, vad mycket tyger.
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
9: Vårgårda.
8: Sollebrunn.
9: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
8: Paroj.
9: Din lokala drivkraft.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
12: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
13: Hej, Vedums gräs här.
14: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
13: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
14: Förhållandena är optimala.
13: Lägg färdig gräsmatta nu.
14: Beställ på vedumsgräs.se.
15: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
16: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
17: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
18: Psst, kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
19: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
20: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
19: Åh, så blank att campingen blir bländad.
21: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. Inte Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
22: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
23: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
22: Varför då?
23: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
22: Det låter ju klokt.
23: Ja, någon av oss måste ju vara det.
22: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
24: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
25: Ja men tjenare. Stefan Sauk heter jag.
0: Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
1: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.

0: tillbaka till musiken.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med talmansrundan som har inletts idag där Andreas Norlén fikar med 7 partiledare. Han bjuder på sockerkaka med äpple, blåbär och rabarber från sin egen trädgård. Ett uttalande om dagens möten kommer på en presskonferens klockan 15.30. Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter och kommer bara att rösta för en regering där man själv ingår. Det säger Nooshi Dadgostar på en presskonferens efter hennes möte med talmannen. Och centerledaren Elisabeth Hand Ringqvist har inte heller några planer på att backa från sina röda linjer mot att samarbeta med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Hon säger också att det inte ens tänkbart med ett möte mellan de 4 rödgröna partierna eftersom syftet med ett sådant möte skulle vara att regeringsförhandla. Försvarsmakten har inlett en utredning efter en explosion på militärens övningsområde utanför Karlsborg. Myndighetens presschef bekräftar att olyckan inträffade under ett träningsmoment men går inte in på några specifika detaljer. Statens haverikommission samlar också in fakta om händelsen. Det var under torsdagskvällen som 7 av Försvarsmaktens anställda fördes till sjukhus efter en explosion. Ingen ska dock ha livshotande skador. Och en ny kattart har upptäckts i Bolivias regnskogar, detta rapporterar BBC. Det är första gången på 100 år som en ny vild kattart identifieras. Djuret tillhör en grupp som kallas tigerkatter och är omkring 45 cm långt. Tigerkatter är svåra att särskilja eftersom de olika arterna är så lika varandra utseendemässigt.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet med inslag av skurar och friska vindbyar. Mellan 13 och 16 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Smith. Nice, Terminator. Några minuter över ett. Vi känner det fredags. Ah, doften av fredag. Ja, visst. Och idag ska valplanscherna förresten plockas ner. Eller de har till och med söndag på sig, tror jag, de politiska partierna. Plocka ner de här planscherna nu som har hängt upp bra länge alltså. Och blir det omval, ja, men då släpper de väl upp nya eller? Eller återanvänder man de här? Jag tycker att en idé borde vara så här. Den som sitter på plakatet, din lokala politiker som sitter på planschen, ska plocka ner den också. Att det borde få någon saga. Nej, men det är ungdomsförbunden som plockar ner de här planscherna. Och de har väl affischerna till söndag, tror jag det är. Sen är det otillåten affischering. Och det kan bli flera hundra, det kan bli massa böter som partierna själva får betala. Eller så är det så att kommunen skickar ut städare och så skickar man den räkningen till partierna sen istället. Frågan är om man själv får plocka ner sin favoritpolitiker och ta med hem. Det måste du ju få. Så att du gör liksom din del som skattebetalare. Något får man göra. När det fikas med talman. Undrar vad de knaprar på nu. Det var en hallongrotta. Semmelhallongrottan. Kombinationen kanske. Jag drömde

Beautiful Trauma på Treby. Efter Peter Lemarks Totola. Talmannen bjuder på fika idag. Farbror fika, Andreas Norlén. Du kommer ihåg den långa dragningen som var för några år sedan där det aldrig blev någonting. Det blev bara fika. De satt där och fika och tryckte in chokladbollar i käften på varandra. Och Andreas Norlén hade ju bakat dem själv. Men hans absoluta favorit, det är semlor. Så jag tänker mig någonstans att han liksom sitter där inne och försöker ändå hålla igen. För han måste ju fika med alla. Det kan inte vara så att han... Sen det började klockan 10 då med Socialdemokraterna. Han kan inte bara klämma en semla där och sen inte äta någonting med Sverigedemokraterna. Det är ju väldigt otrevligt. Så han får liksom tänka på portioner. Kanske att Andreas Norlén har en stor semla som han tar bett ur. Och så äter han sig igenom sin semla och fördelar ut den jämnt. Till exempel nu när Miljöpartiet strax ska in och fika där. Ser han till då att ha liksom riktigt, jag vet, sån kravmärkt grädde och sånt så att det inte blir något tjafs. Tänk om det är kokosbollskrig inne hos Andreas Norlén. Det är en god syn. Det blir jättebra tv egentligen. Det blir fantastiskt tv ju.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
3: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
7: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
9: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
8: Är det de som har butik med Hydroskand?
9: Det stämmer.
8: Strålande, då är dagen räddad.
10: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
11: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
12: Din resa börjar på saxentours.com.
13: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
14: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
15: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
16: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
15: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära sig veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
17: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs Grus, din grusleverantör.
19: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
20: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
21: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
22: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
21: Silverknappen i Lidköping.
23: Hej, Vedums gräs här.
24: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
23: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
24: Förhållandena är optimala.
23: Lägg färdig gräsmatta nu.
24: Beställ på vedumsgräs.se.
25: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
26: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.

0: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
1: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
2: Men det luktar ju onkigt här inne.
3: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Och nu, tillbaka till musiken.
6: Hon då

Men du, man kanske skulle börja kolla på Vänner igen. Den håller ju faktiskt fortfarande väldigt bra. Väldigt välskriven. The Rembrandts efter Kerstin Ljungströms magiska saltvatten. Vacker fredag på dig, på riktigt nu. Ta hand om dig och tänk på att imorgon är det 4H-dagen. Då kan man ju ta med sig ungarna ut till någon gård som har så här 4H. Kolla det på nätet, vilka som är anslutna. Ut och klappa djur. Det är bara det att umgås med djur är så otroligt bra för oss. Jag har ju hund, mälker. Om jag känner mig stressad eller för mycket upp i mitt eget huvud. Det är så jäkla gött att bara lägga sig och höra det här nosfnyset på adamsäpplet. Nu är en helt annan, nu blir det äckligt här. Jag varnar redan nu alltså. Jag vet inte om du hängde med där i veckan. Det dök upp en sån rätt så hård grej. Det var ju den här High Rocks, den hypade sporten, en träningsform. Där du ska vara jävligt slim och fit. Och så ska du liksom köra järnet. Det var ju Johanna där, 24 år, som följde sitt lopp där. Men det gick ju så att alltså hon skete ju ner sig så in i jurist. Och man tänkte bara så här, men snälla någon, det här är ju inte ens häftigt. Du kan domarna hålla isär och se liksom så här, vad bra jobbat där. Nej, men hon sprayade ju hela stället där och det tog en diskussion. Nu kanske man ändå ska tänka över det här. Jag vet inte om du såg bilderna, men det är ju rätt ohygieniskt. Ja, typ. Alltså, du har ju skitit... Jag förstår det. Så de nya reglerna som förmodligen ska införas är att man har rätt att avbryta. Det tyckte jag var konstigt att det inte fanns från början som lekman. Visst tänker man det. Bara, men snälla någon, hon mår ju inte så jättebra egentligen. Ska hon fortsätta verkligen? Sen tänker man traditionella. Tänkte Armand Duplantis. Han käkade ju någon chicken tikka där ju för några veckor sedan och hoppa upp. Tänk den, vet du. På 6:40. Spelar ingen roll. Han är, du vet, så hemskt. Jag tänker också... Kommer du ihåg det här doping-OS? Har det börjat rulla redan? Du vet, där alla idrottsutövare fick bara trycka i sig vad fasen som helst och sen hoppa. Det är ju otroligt det är inte etiskt överhuvudtaget. Men jag menar, där skulle man kunna dopa sig hjärnet. Spring 2 kilometer med 300 kilo på ögonlocket liksom och vara så jäkla pumpar alltså. Nej, men tänk dig, om man då tar, efter den här grejen, när man istället gör den här typen av idrotter fast bara med kassamagar. Alltså alla måste dunka i sig en tikka masala, sportdryck. Och så kör man liksom hjärnet och så har man glasburar. Som man är, så ballar ur. Risken är att publiken till slut inte ser ett skit eller så är det bara skit de ser. Alltså det kan ju vara det. Ja, jag vet. Ja, nej, men det är spännande ändå med människokroppen. Den överraskar hela livet.

You keep it hanging on. Kim Wilde, jättegod fredag på det. Scotts fick du innan dess. Det börjar verka kärlek, banne mig. Det hoppas ju det att allting går lugnt till talmannens sista runda här nu. Det är med Liberalerna klockan 2. In till talman Andreas Norlén, killen med den korrekta frillan. Och så bjuder han på typ semlor. Han gillar ju det. Och tänk om ni ballar ur bara, för Miljöpartiet är väl kanske kvar i lokalerna där nu. De kör där nu. Och så tänk nu om liksom Daniel Heldén och Amanda Lind kommer möter Moamsson i dörren och så ger någon liten skitsläng där. Så vad fick ni för fint? Och så börjar det balla ur. De börjar köra krig, slänger semlor. Andreas Norlén blir förbannad för det är 2-1. De har ju 2 språk. Det är först. Han får ta parti där. Gå in och köra för Liberalerna och lobba, slänger, svinar liksom en kokosboll rätt i pannan på som Heldén. Och så ballar det ju fullst. Och så framförallt det som man kan tänka sig då, det är att Andreas Norlén, killen som i 8 år varit talman och haft korrekt frisyr på alla bilder, plötsligt är han rufsig i håret.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
0: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
2: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
3: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det Brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
6: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping.

0: Jönköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
1: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
4: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
5: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
6: Grönt gräs direkt.
7: Välkommen till Vedums gräs.
8: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
9: Beror på hur hungrig man är.
8: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
9: Och köper du 2 kilo?
8: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
10: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroi här.
11: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
12: Vårgårda.
11: Sollebrand.
12: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
11: Paroi.
12: Din lokala drivkraft.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
15: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
16: En stängd dag, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
17: Men det luktar ju onkat här inne.
18: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
19: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
1: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
10: Varför då?
1: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
10: Det låter ju klokt.
1: Ja, någon av oss måste ju vara det.
10: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
8: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
4: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
12: Och nu tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering och vi börjar med talmansrundan som har inletts idag där Andreas Norlén fikar med 7 partiledare. Han bjuder på sockerkaka med äpple, blåbär och rabarber från sin egen trädgård. Ett uttalande om dagens möten kommer på en presskonferens klockan 15.30. Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter och kommer bara att rösta för en regering där man själv ingår. Det säger Nooshi Dadgostar på en presskonferens efter hennes möte med talmannen. Och centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist har inte heller några planer på att backa från sina röda linjer mot att samarbeta med Vänsterpartiet eller Sverigedemokraterna. Hon säger också att det inte ens tänkbart med ett möte mellan de 4 rödgröna partierna eftersom syftet med ett sådant möte skulle vara att regeringsförhandla. Försvarsmakten har inlett en utredning efter en explosion på militärens övningsområde utanför Karlsborg. Myndighetens presschef bekräftar att olyckan inträffade under ett träningsmoment men går inte in på några specifika detaljer. Statens haverikommission samlar också in fakta om händelsen. Det var under torsdagskvällen som 7 av Försvarsmaktens anställda fördes till sjukhus efter en explosion. Ingen ska dock ha livshotande skador. Och en ny kattart har upptäckts i Bolivias regnskogar, detta rapporterar BBC. Det är första gången på 100 år som en ny vild kattart identifieras. Djuret tillhör en grupp som kallas tigerkatter och är omkring 45 cm långt. Tigerkatter är svåra att särskilja eftersom de olika arterna är så lika varandra utseendemässigt.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Växlande molnighet med inslag av skurar och friska vindbyar. Mellan 13 och 16 grader.
3: Du önskar, vi spelar.
0: Önsketimmar i Treby.
3: Fredagar mellan 14 och 16.

Det är Steve Forbert i låten Romeo's Tune och vi har bytt plats i studion, eller vi har skiftat. Jag och Tommy Svensson har bytt plats kan man säga, om man ska göra det väldigt enkelt för dig som lyssnar och förstår vad vi har gjort den här eftermiddagen. Det är dags för 2 timmar med önskemusik, det brukar vi dra på fredag eftermiddag. Det är du som väljer, och vi ska inte gå någon sån här talmansrunda och se vem som får önska vilken låt som önskas, utan du har chansen att önska, det kan du göra direkt. Då får du gärna ringa till 0512 659 009. Du kan mejla till studion@radio3by.se och så kan du också vara inne på våra sociala kanaler om du känner för det. SMS-tjänsten används ju mindre och mindre känns det som, men det finns ändå ett SMS-nummer som är 72550. Börja med att skriva 3by, gör ett mellanslag och så ett kort meddelande om du vill dra ett SMS direkt in hit till Radio 3by-studion. Ja, men vi tar väl och börjar då, för att via våra sociala medier så har det kommit in en hel del önskningar, men även via vår mail då, studion@radio3by.se. Där ska vi faktiskt börja den här veckan med att plocka lite önskemusik, och då ska vi bläddra oss tillbaka. Nej, nu ljuger jag för det. Vi ska faktiskt börja på våra sociala kanaler. Det är jag som har laddat in låtar och inte kollat var låtarna fanns någonstans där. Vilken bra start det blev på veckans önsketimmar. Det känns ju rörigare än vanligt. Eller så är som det är vanligt. Hörrni, vi ska se här vad vi hade för någonting som ligger där då. Det är låten där, och där har vi Svante Gunnarsson. Nu är vi på banan. Han vill höra Rust med Bombus. Hade varit trevligt inför en uppladdning inför en regnig helg, skriver Svante.

Ja, men visst, det där var ju en bra uppladdning. Vad vi tror då inför den här helgen som det ska tydligen då regna enligt Svante som har varit inne på våra sociala kanaler och skrivit ett meddelande. Det kan du också göra genom att gå in där och skriv någonting. Vi går till Elinor Tordell. Hon vill den här eftermiddagen höra Zombies med Youngblood.

0: Ja, det är väldigt mycket rock så här inledningsvis i veckans önsketimmar. Det kan du ändra på om du vill höra något helt annat, och då ringer du till mig på 0512 659 009. Vi tar det igen, 659 009, telefonnumret hit. Då är det dags för Annette Henningsson Johansson. Hon vill höra OMD med Sailing on the Seven Seas. Så ha en trevlig helg alla där ute. Stora kramar kommer från Nettan i Töreboda. OMD, det kan ni briljera med om ni är på något sånt här musikquiz eller någon undrar om vad det är för någonting. Orchestra Maneuvers in the Dark heter de faktiskt på riktigt.
1: Önska musik. Maila studion@radio3by.se.

Klassisk låt med OMD. Ja, det här är önskemusiken och här har du stora möjligheter att påverka vad det är för någonting vi spelar. Det ska Irene få göra, för hon skriver: spela gärna en skimrande minut, helst med Cedrix, annars så går det bra med Kellys. Och ja, det var lite lurigt att hitta den här låten med Cedrix för att säga, så att det blir faktiskt med Kellys, och det gick ju lika bra där. Så att nu, Irene, är det din musik som spelas ut här i önsketimmarna.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
4: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
5: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark- och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
6: Ja, visst.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro
9: Skog och Trädgård. Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
10: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
11: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
12: Hej, Vedums gräs här.
13: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
12: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
13: Förhållandena är optimala.
12: Lägg färdig gräsmattan nu.
13: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
15: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
16: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
1: Tovex bil hela vägen.

0: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
1: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg & Haak i Kvänum. Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
2: Och nu, tillbaka till musiken. Spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.
1: Önsketimmar med Marcus Larsson.

Klockan passerat 2:30. Vi hör Duran Duran i deras Notorious. Och fortsättningsvis så är det önskemusik som gäller den här eftermiddagen. Jag var tvungen att klia mig lite i huvudet. Inte utav att leta låtar, utan att lurarna, de satt som ett, ja, vet inte vad. Det kliade i skallen i alla fall. Hörrni, här kan ni passa på att önska någonting om ni känner att ja, men idag ska jag önska en låt här. Och det finns det en hel del som gör. Vi tar oss till en utav våra önskare som heter Tobias. Han vill höra The Show Must Go On och vill hälsa till alla radiolyssnare där ute. Och han vill hälsa en trevlig helg med hjälp av Queen.

0: Tobias Rigby var det som önskade den här låten, nämligen The Show Must Go On. Och The Show i form av önsketimmarna fortsätter med mer önskelåtar utifrån er lyssnare. Den här gången ska vi faktiskt gå till Mikael. Han har varit inne på vår hemsida radio3v.se, för där finns det såna här checka funktioner, så kan man skriva meddelande direkt där. Mikael skriver att Twister Sister med We Not Gonna Take It, det är en hälsning till Tobias som kämpar starkt i motvind. Frågan är då om det var Tobias som vi hade förut här då med föregående låt The Show Must Go On, eller om det är någon helt annan Tobias som Mikael syftar till.
1: Vill du önska en låt?
2: Maila, smsa, ring och gilla oss på Facebook.

Ja visst, Twister Sister i Lotten We Not Gonna Take It For Du när vi drar önskemusik här i Radio 3B. Nu ska vi till Vänersborg faktiskt, staden Lilla Paris. Tjena, jag har tagit helg och åker från jobbet klockan 2. Ja, då har du åkt en stund där beroende på hur långt du ska åka. Och jag skulle vilja höra Bobby Brown med Goes Down. Bobby Brown Goes Down med Frank Zappa. Det är en trevlig helg som önskas utav Victoria just från Vänersborg.

natten framför ännu en natt. 110 spann sin sång. Bil 53 full med styckegods stack iväg på samma gång. Det virke jag drog kom från

lax för 2-3 slangar med bröd och en sjua vid en grill. Tog sen E4-an lite pö om pö tills färdskrivan hickade till. När vi var någonstans vid Gränna fick Blomman sladd på sitt släp. Och ett tag trodde jag nästan att 53-an skulle bli skräp. Där flög symaskiner, femtumsrör och en dunk med hallonsaft.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Vad har du hettat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker

0: installation nära dig. Besök secure.se eller ring 0703 38 40 48.
1: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 05 13 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
4: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
5: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
6: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
10: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
11: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
12: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
11: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
13: Är du redo för sommarens resa?
14: Följ med oss på Saxen Tours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
13: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
14: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
13: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
14: Säkra din plats på saxentours.com.
13: Minnesota väntar. Häng med!
15: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.

0: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Kristdemokraterna kommer inte att stödja en rödgrön regering, det säger partiledaren Ebba Busch efter sitt samtal med talmannen. Hon tillägger att det vore rimligt att S-ledaren får det första sonderingsuppdraget, men att hon är varken beredd att sitta i eller stötta en S-regering. Oppositionerna verkar låsta då Vänsterpartiet står fast vid kravet på ministerposter och kommer bara att rösta för en regering där man själv ingår. Och Centerpartiet har inga planer att backa från sin röda linje mot att samarbeta med Vänsterpartiet. Talmannen Andreas Norlén väntas hålla en presskonferens nu under eftermiddagen om dagens möten med partiledarna. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser ut att bli utan plats i riksdagen, det rapporterar TT och hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar. Även L-ledamoten Martin Melin ser ut att åka ur riksdagen. En person i 20-årsåldern har begärts häktad för barnvåldtäkten i Järfälla. Detta uppger åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. Den formella brottsmisstanken rör grov våldtäkt och personen i fråga begärts häktad på sannolika skäl, vilket är den högre misstankegraden. Och Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms om friskolor efter att cirka 1500 klagomål och tips inkommit. Myndigheten kommer att undersöka urvalet av mottagare och lagligheten kring användningen av personuppgifter. Även Örebropartiet som skickade sms till personer i Örebro ska granskas.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Fortsatt växlande molnighet med inslag av skurar under eftermiddagen och kvällen. Sen under helgen så passerar nya frontsystem in från väst som ger fortsatt ostadigt väder med både regn men även lite solchanser mellan molnen.
0: Önsketimmar i Treby. Fredagar 14 till

Skånska Maja Ivarsson i gruppen The Sounds 7 Days a Week. Det är dag nummer 5 utav den här veckan och det innebär att det är fredag. Det är också en eftermiddag då vi kör önskemusik. Det är du som lyssnar som får vara med och bestämma vad som ska spelas. Och det är det många som passar på att göra den här eftermiddagen. Vi går raskt vidare in i ny timma med önskelåtar. Och den här gången så börjar vi mailledes för vi har fått en önskan. Ska vi bara klicka oss fram här till Niklas Axelsson. Han skriver så här att 250 kilo kärlek med Äntligen fredag. Jag vill önska mina kollegor en riktigt trevlig helg och det är på Grossen, en riktigt trevlig helg på Grossen i Åbro utanför Göteborg.

250 kilo kärlek hör vi i Radio Treby med Äntligen Fredag. Och då ska vi ta och fortsätta med mer önskemusik. Den här gången så går vi till en utav våra andra mejl. Vi har väldigt många mejl, så att ibland så blir man så här lite förvånad över vad landar allting? Ja, info@radiotreby.se hämtar vi nästkommande låt ifrån faktiskt. Och där, nu ska vi bara bläddra till den här önskelåten här så att vi har rätt grejer med oss. Där har vi den korgen och där hittar vi Katarina Gustafsson som den här veckan väntar på veckans fantastiska program, nämligen önsketimmarna, och vill höra Pretenders, I'll Stand By You. Soliga hälsningar kommer från Mullsjön i Jo.

Pretenders, I'll Stand By You. Fantastiskt låt. Per vill höra någonting med Per. Per Linusson önskar en låt med Per, ska vi se här, Per Myrberg. Ja, visst är det så. Vi ska faktiskt lyssna till Minns i november.

Ja, men det där var ju Minns i november med Per Myberg. Från det till Sten Rune som vi hade lite kontakt med i morse, kan man säga. Han levererade en bra historia till oss där. Hejsan, jag skulle vilja... Hejsan, tack för en bra radiokanal som inte upprepar musiken på dagen. Nej, det är faktiskt så att vi har en ganska lång rotation på våra låtar där. I alla fall på de flesta låtar. Nu... ska det vara lite nostalgisk. Nu ska jag vara lite nostalgisk och önska Walk On By med Dionne Warwick, skriver då Sten Rune.

0: Dionne Warwick i låten där som heter Walk On By. Vi går till telefonen och säger hallå till någon.
1: Hilde pratar med Emil Nilsson.
0: Hej på dig du.
1: Jag vill önska en låt.
0: Vad önskar Emil idag?
1: Du är fin Alex.
0: Och vem framför den?
1: Ja.
0: Vem är det som framför den låten?
1: Alex.
0: Alex, och låten heter?
1: Du är fin.
0: Du är fin med Alex.
1: Ja,
0: det är en favoritlåt kanske?
1: Ja.
0: Ja, du önskar den då i alla fall där?
1: Ja.
0: Du, då letar vi efter den här låten och så får du en trevlig eftermiddag.
1: Detsamma.
0: Hej. Mm.
2: Du önskar, vi spelar. Önsketimmar i Treby. Fredagar mellan 14 och 16.

Ja visst, det där var ju önskad melodi som vi hörde med Du är fin, Alex. Vi fortsätter med önskemusiken ända fram till klockan blir 4. Och nu är det dags här, för jag läser nämligen ifrån Julle som har varit inne förra veckan, så hittar vi inte låten. Men jag tror att vi har bättre tur idag. Hejsan, då är det dags igen för ert bästa program, eran tablå. Som det för en liten tid som det är för lite tid, avskriver han. Ja, vi skulle nog kunna fylla ut fler timmar där, men vi har valt i alla fall de här 2 timmarna mellan 14 och 16. Nu är det så att Julle Karlsson, han vill att vi ska spela en låt som heter A Whole Lot of Nothing med AI Retro Radio Hits. Det är en AI-genererad hårdrockslåt, samt skicka en hälsning till Jocke i Vedum, Plu i Skara med familj, samt sambon Heloise, och önskar alla en riktigt trevlig helg där ute, och även dem till även hälsa till Radio Treby. Julle, han finns i M-tunga, och då är det den här låten som vi inte har hittat som vi har med oss nu idag. Så grattis, du har tur idag.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
4: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
5: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Skölverna?
7: Vårgårda.
6: Sollebrand.
7: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
6: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
8: Hej, Vedums gräs här.
9: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
8: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
9: Förhållandena är optimala.
8: Lägg färdig gräsmattan nu.
9: Beställ på vedumsgräs.se.
10: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
11: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
10: Åh, så blank att campingen blir bländad.
12: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
13: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
14: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
15: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
16: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
17: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
16: Varför då?
17: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
16: Det låter ju klokt.
17: Ja, någon av oss måste ju vara det.
16: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
18: Vad har du hettat nu då?
19: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
18: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
19: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
18: Ta med några elektroder och.
19: Vad är det?
1: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
20: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
21: Men jag måste ha lite luft när jag sover.
22: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
23: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
24: Nu får ni kalla på tio och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
25: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
0: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
3: Vara konserthus, gåshud, magpirr, stora upplevelser.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
22: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
23: Och nu, tillbaka till musiken.
6: Är önsketimmarna i 3D?
22: Önsketimmar med Marcus Larsson.

Där var två storheter, Thomas Ledin och Agneta Fällskog i Radio 3 där önskemusiken fortsätter. Vi ska ta oss till denna före detta Rydabo som oftast ger oss fina bilder även idag då på någon form av amerikansk bil. Vågar inte sätta en peng på vad det är för någonting. Han heter Bo Sekund i alla fall. Han önskar att få höra Kärlekens hus med Janne Önerud och givetvis den har vi här.

Från Kärlekens hus tar vi ett raskt vidare genom eftermiddagen till Eva Erlén. Hon skriver: Jonas vill nog höra en fredagslåt. Hans fredagslåt till och med, som är Wide Wedding med Billy Idol. Ja, då får vi tro att Jonas lyssnar. Och för er som inte känner till Jonas så heter han Jonas Gunnarsson. Verkar hålla på AIK. Nej, Elfsborg kanske. Det framgår inte riktigt.

0: Reklam.
1: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
2: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
3: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
4: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
6: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
7: oh yeah! Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.

0: Letar du efter ny bil i Mariestad?
1: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
0: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
1: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroj här.
2: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
3: Vårgårda,
2: Sollebrunn
3: och Vänersborg.

0: Göteborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
1: Paroi,
0: din lokala drivkraft.
2: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
3: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
4: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
5: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
6: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
7: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. SMveckan.se. You're invited.

0: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
1: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
2: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
1: Är det de som har butik med Hydroskand?
2: Ja, det stämmer.
1: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Talman Andreas Norlén har gett Magdalena Andersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Andersson ska rapportera sina resultat till den nya riksdagens talman som sedan kommer att informera om den fortsatta processen för regeringsbildningen. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser ut att bli utan plats i riksdagen. Det rapporterar TT och hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar. Även Liberalernas ledamot Martin Melin ser ut att åka ur riksdagen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms om friskolor efter att cirka 1500 klagomål och tips inkommit. Myndigheten kommer att undersöka urvalet av mottagare och lagligheten kring användningen av personuppgifter. Även Örebropartiet som skickade sms till personer i Örebro ska granskas. Och Nobelstiftelsen har beslutat att höja prissumman för Nobelprisen med 1 miljon kronor, vilket innebär att priset i år kommer att uppgå till 12 miljoner kronor per kategori. VD Hanna Stjärne framhåller att höjningen är ett sätt att värna om Nobelprisets långsiktiga betydelse och säkerställer att den ekonomiska delen av priset behåller sitt värde över tid.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Fortsatt växlande molnighet med inslag av skurar under eftermiddagen och kvällen. Sen under helgen så passerar nya frontsystem in från väst som ger fortsatt ostadigt väder med både regn men även lite solchanser mellan molnen.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

Chariot heter låten, Westlife är det som gör den, och du hör den här i Radio Treby. Tjenare kvinnan och mannen, Fredrik Sangren här i studion. Du, vi har fredag eftermiddag. Det här har man ju någonstans gått och längtat efter, eller hur? Ska försöka göra den så trivsam och underhållande som möjligt. Framförallt rent musikaliskt. Nu närmast har vi hjälp av Katrina and the Waves, låten Tears for Me i Radio Treby.

Sköna toner ifrån Jan and Dean i Treby, låten Surf City, härlig klassiker. Vi hörde Shaggy innan det också som skyller ifrån sig, It Wasn't Me. Låter lite grann som min son, jag har haft min son som praktikant hos mig under den här veckan. Så jag är om möjligt ännu gladare att det är fredag. Du, Thomas Ledin om en liten stund sjunger att det finns inget finare än kärleken. Men innan det här så ska vi ta oss till Texas i USA. Och därifrån hämtar vi en låt som heter Austin, som görs av Dasha i Treby.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
5: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
6: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
7: Beror på hur hungrig man är.
6: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
7: Och köper du 2 kilo?
6: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
8: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
9: Joel här på Borgarna Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgarna, din lokala bygghandel.
10: Ja, visst!
11: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
12: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
13: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
12: Varför då?
13: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
12: Det låter ju klokt.
13: Ja, någon av oss måste ju vara det.
12: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
14: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Med Vrågårdens catering kan ni äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
18: Hej, Vedums gräs här.
19: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
18: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
19: Förhållandena är optimala.
18: Lägg färdig gräsmatta nu.
19: Beställ på vedumsgräs.se.
20: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvings brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvings brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
21: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
22: Men wow, vad mycket tyger!
23: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
24: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
25: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
24: Åh, så blank att campingen blir bländad.
0: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
1: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
2: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
3: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
4: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
10: Tillbaka till musiken.

Mark Ronson tillsammans med Miley Cyrus låten Nothing Breaks Like a Heart, och det är så sant som det sjung. Thomas Ledin hörde vi innan det och låten Det finns inget finare än kärleken. Ja, det skulle väl vara en vacker höstdag då i så fall, med trädens alla färger som exploderar i något speglande vatten. Och vi är ju där, alldeles strax i alla fall, sakta men säkert, om inte löven hinner blåsa av innan dess. Vi tar lite Living in a Box närmast. Här är låten som heter just Living.

Talk to you sjunger Sam Fender och Elton John tillsammans, och så var det Real McCoy innan det med låten Another Night. Strax blir det rock'n'roll tillsammans med kanadensiska Avril Lavigne, men före det klassiker. Här är Queen i Radio 3B.

0: Reklam.
1: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
2: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
3: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
4: Tovex bil, hela vägen.

0: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
4: Kap, svets, slip och bult.
5: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
6: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
9: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
10: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser

0: Gott enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen.
1: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
2: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
3: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
5: Paroj.
4: Din lokala drivkraft.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
6: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Talman Andreas Norlén har gett Magdalena Andersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Andersson ska rapportera sina resultat till den nya riksdagens talman som sedan kommer att informera om den fortsatta processen för regeringsbildningen. Landsbygdsminister Peter Kullgren ser ut att bli utan plats i riksdagen. Det rapporterar TT och hänvisar till prognosbolaget Vera Policys mätningar. Även Liberalernas ledamot Martin Melin ser ut att åka ur riksdagen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms om friskolor efter att cirka 1500 klagomål och tips inkommit. Myndigheten kommer att undersöka urvalet av mottagare och lagligheten kring användningen av personuppgifter. Även Örebropartiet som skickade sms till personer i Örebro ska granskas. Och Nobelstiftelsen har beslutat att höja prissumman för Nobelprisen med 1 miljon kronor, vilket innebär att priset i år kommer att uppgå till 12 miljoner kronor per kategori. VD Hanna Stjärne framhåller att höjningen är ett sätt att värna om Nobelprisets långsiktiga betydelse och säkerställer att den ekonomiska delen av priset behåller sitt värde över tid.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Fortsatt växlande molnighet med inslag av skurar under eftermiddagen och kvällen. Sen under helgen så passerar nya frontsystem in från väst som ger fortsatt ostadigt väder med både regn men även lite solchanser mellan molnen.
2: Eftermiddag i Treby med Fredrik Sandgren.

The Corrs hör vi, det är ju en syskonskara minsann från Irland, låten Runaway Tintin Out Remix här i Radio Treby. Och när vi ändå är inne på det ämnet med syskonskara så ska vi lyssna på en sådan nu också, fast då är det två mindre skaror kan man säga. Det är två gånger två brollor, det är bröderna Edin och så är det bröderna Ådahl. Tillsammans så skapade de bandet Edin Ådahl som gick och vann Melodifestivalen 1990, en kristen grupp i grunden. De sjunger om en försmak av vad som komma skall, inte minst imorgon med tanke på hur det ska blåsa. Här är Som en vind i Radio Treby. Håll till godo.

Vad gör jag nu är frågan. Det är Fanny Avon som gör den och det gör hon här i Radio 3B. Fanny Avon som slog igenom med hjälp av låten 1000 spänn förra året och har blivit en väldigt populär svensk artist. Du, ska det regna nå? Ska det regna nå i helgen? Det kan du hoppa upp på Fetaj att det ska göra. Har du inget paraply eller vattentäta kläder? Ja, då gör du nog bäst att hålla inomhus, skulle jag vilja rekommendera med tanke på den mängd nederbörd som komma skall. Men det finns mysiga saker att göra inomhus också. Så kan man alltid ringa någon. Här är Hold the Line med

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
7: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
8: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
9: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
10: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
15: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
16: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
17: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
18: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
19: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
20: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
21: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
22: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
23: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
24: Vallavi, strax utanför Vara. Vi kan det här med skor.
25: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
26: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
27: Hej, Oskar.
28: Och Anna på Paroi här.
0: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna,
1: Vårgårda,
0: Sollebrunn
1: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroi.se.
0: Paroi,
1: din lokala drivkraft.
22: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
2: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
3: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
2: Åh, så blank att campingen blir bländad.
4: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
5: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

Hold on me heter låten Kygo och Sandro Cavazza här i Treby. Dansant innan det, sista sommaren med Casanovas. Inte fel att bjuda upp, kan man också göra inomhus. Till och med lämpligast att göra inomhus skulle jag vilja säga. Med tanke på att, ja, inte fan vet jag varför det är bättre. Men jag gillar att dansa inne. Ute känns konstigt. Jag gillar inte att spela tennis ute heller. Då tycker jag solen stör. Och framförallt om det regnar, då är det inte solen som stör. Utan då är det regnet som stör. Jag vet inte vad jag håller på att prata om. Vet du vad, vi lyssnar på en låt från 1993 istället. Det här är en låt som hämtar direkt från Byhåla. Det är Ronny och Ragge som vi hör framföra låten Rara söta Anna.

Utkast till ett brev. Lars Winnerbäcker som gör den låten du hörde. Narada, Michael Walden och Patty Austin innan det. Och låten Gimme, Gimme, Gimme. Du, jag sitter här och funderar lite grann på vad jag ska göra i helgen. Jag och min son har ju börjat kolla om alla Spider-Man-filmer. Och då börjar vi från början och ser dem med Tobey Maguire och så vidare. Och sen när jag sitter och pratar med honom om det här, då har jag ju en historik av alla serietidningar som fanns när jag växte upp. Och han kan ju aldrig relatera till det där. Han tycker inte ens om att kolla i serietidningar. Även om jag har sparat några stycken. Men när jag började läsa de här serietidningarna, då hette han ju inte Spider-Man, utan då hette han ju Spindelmannen. Och det där är ju många i min generation som har svårt att ställa om till och kalla just den här hjälten då för Spider-Man, som han ju heter. Och Batman var ju Läderlappen och Superman var Stålmannen och allt vad det nu kunde vara. Och det är lustigt hur mycket coolare det ändå blir när det blir på engelska. Och ja, men någonstans hur mycket mer accepterat det blir. För bandet som vi ska lyssna på nu, om det skulle ha översatts till svenska, alltså de heter ju The Hooters, om de skulle varit ett svenskt band, jag vet inte, det skulle blivit Lökarna kanske eller någonting annat. Jag vet inte. Hooters i alla fall. Låten Johnny B närmast. Och så hoppas jag att du får en fantastiskt fin, trevlig och trevlig fredagkväll.

0: Reklam.
1: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på Älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag.

0: Det är snart hejdlöst.
1: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
2: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka och sen julbord. Ja, vilken skräll. Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
5: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.

0: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
1: Vi bygger drömmar utav
2: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
3: Kallt hemma. Skaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
4: Jimmy från Borgunda Byggandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
6: Vårgårda.
5: Sollebrand.
6: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroj.se.
5: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
7: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
8: Tovex bil, hela vägen.
9: För oss som gillar stickning och virkning finns 100 grams nystan för 29 kronor styck. 30-talet färger och massvis med multifärgade. Fynda garn hos Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
13: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
2: Ska du sälja din bil och göra det enkelt och smidigt? Sväng då in till oss på Bilparken. Vi tar emot alla bilmärken. Välkommen att sälja din bil till Bilparken i Tidaholm.
3: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
4: Men det luktar ju unket här inne.
5: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9 till 16 september.
7: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
8: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
7: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet. Men så jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
9: Letar du efter ny bil i Mariestad?
10: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
9: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
10: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
11: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
12: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
11: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
13: Nu får ni kalla på tio och de kommer att vara väldigt viktiga faktiskt.
14: Behöver ni byta band i er transportör? Hos Leifon Verkstad fixar vi det. Vi servar och reparerar alla typer av band. Smala, breda, tjocka eller tunna band. Allt för att hålla er verksamhet igång. Hos Leifon Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
13: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
15: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
16: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Våra konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroi här.
1: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
2: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
1: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
2: Paroi.
1: Din lokala drivkraft.
3: Kap, svett, slit och bult.
4: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svett, slip, bult och hydroskant, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
6: oh yeah! Hej, Vedums Gräs här.
7: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
6: Det grävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
7: Förhållandena är optimala.
6: Lägg färdig gräsmattan nu.
7: Beställ på vedumsgräs.se.
8: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.

0: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
1: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam. Borrning för brunn- och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
2: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
3: Men, vad gör du? Det blir ju gökallt.
4: Ja, men jag måste ha lite luft när jag sover.
5: Måste du öppna fönstret för att få luft? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
6: Behöver ditt företag arbetskläder? Välkomna till Vallavi, utan förvara.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Men wow, vad mycket tyger!
9: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
10: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
11: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglavan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
13: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
14: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
15: Vad har du hittat nu då?
16: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
15: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
16: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
15: Ta med några elektroder och.
16: Vad är det?
17: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
18: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
19: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
20: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen, vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
22: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
23: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, smart teknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
2: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
3: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
4: Beror på hur hungrig man är.
3: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
4: Och köper du 2 kilo?
3: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
5: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
6: Ta dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
7: Tovex bil, hela vägen.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroi här.
8: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
9: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
8: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
9: Paroi.
8: Din lokala drivkraft.
10: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kellfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kellfri.se.
11: Vi bygger drömmar utav.
12: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
15: Hej fastighetsägare! Har dina fastigheter bredband? Så bra! Men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.
16: Färdig gräsmatta på Rulle.
17: Välkommen till Vedums gräs.
18: Och nu tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
6: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla, helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
8: din grusleverantör.
9: Du har det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner. Då är Aspen alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på Dunk i butiken också. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se. Tibro
10: Skog och Trädgård. Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
11: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
12: Det är vi på Borgunda byggande i Falköping här. Förbättrar både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet. Från välkända leverantörer. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
13: Ja, visst.
14: Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
15: Är du redo för sommarens resa?
16: Följ med oss på Saxen Tours i utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
15: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
16: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
15: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
16: Säkra din plats på saxentours.com.
15: Minnesota väntar. Häng med!
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
1: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
4: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
5: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroi här.
6: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabis stationer i Skölverna?
7: Vårgårda.
6: Sollebrand.
7: Och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida, paroi.se.
6: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
8: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
9: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken. Redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
10: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
11: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
12: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var.

0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen!

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Hej fastighetsägare, har dina fastigheter bredband? Så bra, men många hus har gamla kopparnät som har sina begränsningar. Hur är det i dina hus? Vi på Elektronikhuset i Mariestad har superkoll på bredbands- och fiberinstallationer. Hör av er till oss så hjälper vi er att kolla att ni klarar av att möta en ljus framtid.

0: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
3: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
4: Men alltså, husbilen var ju vit när vi åkte.
5: Och där är ju fyren! Sväng in och tvätta!
4: Åh, så blank att campingen blir bländad.
6: Tvätta din bil, husbil eller husvagn miljövänligt. Och tanka till bra pris hos Green Petroleum i Stenstorp. In till Riksväg 46. Tvätta, tanka och rulla vidare.
7: Är du trött på krånglig och dyr tidrapportering? Med tidrapport.nu rapporterar hela gänget enkelt sin tid direkt i appen. Och du får färdiga underlag för både fakturering och lön. Mindre administration och mer tid till jobbet. Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.
8: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
9: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
10: Ja men tjenare, Stefan Sauk heter jag. Det här med julbord vill jag bara säga, det är inte riktigt min grej. Men hade jag bott i er region, då hade jag inte missat julbordet på Karlsfors gård. Det fixas till av Rosers. Och vill man boka, då går man in på karlsfors.se under fliken boka. Och sen julbord! Ja, vilken skräll! Eller ska man mejla också till bokning@karlsfors.se.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Vallavi profilerar ditt företag. Vallavi.se.
13: Time to level up. Vinterns stora idrottsfest kommer till Skövde. 3-7 februari är det dags för SM-veckan vinter. 5 dagar med mästerskap, upplevelser och folkfest. smveckan.se. You're invited.
14: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Fredag, lördag, den 25 och 26 september är det lantbruksmässa på Kelfri i Skara. Upptäck vår 1800 kvadratmeter stora utställning med demovisningar och möjligheter att provköra fyrhjulingar, traktorer och hjullastare. Se våra spännande nyheter och ta del av fantastiska erbjudanden. Läs mer om mässan på kelfri.se.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
3: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
2: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
3: Paroi.
2: Din lokala drivkraft.
4: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
7: Vi glömmer väl inte att boka Vrågårdens fantastiska julbord med hemlagad mat och inslag av gårdens egna bisonkött. Varför inte avsluta kvällen med en natt på älghotellet? Boka ditt julbord på Vrågården redan idag. Vrågården med W.
8: Leksaker till stor och liten finns hos Butik Nio i Götene.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
13: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.

0: 9-16 september.
1: Hej, Vedens gräs här.
2: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
1: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
2: Förhållandena är optimala.
1: Lägg färdig gräsmatta nu.
2: Beställ på vedensgräs.se.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
4: din grusleverantör.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
3: Nu får ni skärpa till och den kommer att vara väldigt viktig faktiskt.
4: Behöver ni reparera eller byta en drivenhet? Vi arbetar med växlar, elmotorer, drivkedjor, drivremmar, drev och lager. Vid behov kan vi även tillverka axlar och andra maskindelar. Hos Leifold Verkstad hjälper vi er med vad än ni behöver.
3: Let's fix it all. Bara ring, vet du.
5: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
9: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
8: Silverknappen i Lidköping.
10: Men stäng då, varför skrån? Du släpper ju ut värmen.
11: Men det luktar ju onkat här inne.
12: Luktar det instängt hemma? Då behöver huset bättre ventilation. Läs mer hos Saleryd på saleryd.se.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart! Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
18: Tidrapport.nu från 500 kronor i månaden för hela företaget.

0: dig ut på vägarna i nya Skoda Epic. En helt elektrisk och kompakt stadsuv som smidigt tar dig fram överallt. Med sin rymliga interiör, ett imponerande bagageutrymme och en räckvidd på över 435 kilometer är Skoda Epic det ultimata valet för både korta och långa resor. Välkommen in till oss och provkör den idag.
1: Tovex bil, hela vägen.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, Oskar.
2: Och Anna på Paroj här.
1: Du har väl inte missat att vi tagit över Kollabi stationer i Sjölvorna,
2: Vårgårda,
1: Sollebrand
2: och Vänersborg. Ansök om tankkort direkt på vår hemsida paroj.se.
1: Paroj,
2: din lokala drivkraft.
3: Du missar väl inte Kellfris lantbruksmässa 25-26 september. Upplev våra maskiner på riktigt och ta del av årets mässpriser. Vi ses på Kellfri i Skara.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
6: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
5: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kära. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet det, men sen jag tagit Grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
7: Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
8: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Du missar väl inte att det snart är dags för höstmässan hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september samlar vi mängder med utställare, både i och utanför butiken, redo att visa dig de bästa produkterna och nyheterna för hösten. Det här vill du inte missa. Tävlingar med chans till otroliga vinster och grymma mässerbjudanden endast denna helg. På plats finns roliga aktiviteter för hela familjen och mat och dryck båda dagarna. Fri entré, så ta med dig alla du känner. Till och med hunden är välkommen. Vi ses väl!
11: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
12: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
11: Varför då?
12: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
11: Det låter ju klokt.
12: Ja, någon av oss måste ju vara det.
11: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
13: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Nu har vi fått in massa nya höstgardiner, både färdigsydda och med förvara. Höstens syprojekt startar med ett besök hos Tygladan och Tygposten. Välkomna!
14: Boka in något att se fram emot. På våra konserthus finns konserter, teater och dans för alla åldrar. Utan att du behöver åka till storstan. Ta med familjen eller kompisgänget och upplev magin på nära håll. Vara konserthus. Gåshud, magpirr, en tår i ögonvrån.
15: När Vrågårdens catering kan äta julbord både här och där. Ja, du väljer. Boka på vrågården.se. Vrågården med W.
16: Therese från Möbelköp i Tidaholm här. I vår butik finns ett stort utbud av sängar, soffor, fåtöljer, matgrupper och hallmöbler. Fri leverans inom 6 mils radie. Och vi monterar dina nya möbler och forslar bort dina gamla. Helt utan kostnad. Bra va? Varmt välkomna till Möbelköp.
17: Tjena, William på HR.

0: God kväll. Klockan har blivit 11.
1: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.